0: Հնչեց Յան Սիբելիուսի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Հրաչյա Հարությունյանը, Գերմանիա, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։
1: Հատվածներ Մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևոր և աշխարհիկ երգասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարում են Հիլիարդ Անսամբլը և Յան Գարբարեկը։

0: Հնչեցին հատվածներ մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևոր և աշխարհիկ երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարեցին Հիլյարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը։
1: FM 91.1
0: Մուցիո Կլեմենտի Սիմֆոնիա համար 3 Սոլ մաժոր կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

Հնչեց Մուցիո Կլեմենտի համար 3 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։ Ժորժ Բիզե, սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի համար մեկ սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Գեղունի չչան, Սուրբ Հոգի վոկալ շարք, խոսք արքեպիսկոպոս Ներսես Պոզապալյանի, կատարում են Արծվիկ Դեմուրճյանը, սոպրանո, և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր. Սուրբ Հոգի

0: Հնչեց Գեղունի Չչյանի Սուրբ Հոգի վոկալ շարքը։ Խոսք արքեպիսկոպոս Ներսես Պոզապալյանի։ Կատարեցին Արծվիկ Դեմուրճյանը, սոպրանո, և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Գալուստը քո Քրիստոս այսօր Երուսաղեմ նոր եկեղեցին Սուրբ հաղթական երգով բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը մեր փրկության համար ավանակ նստել դու հանձնարար մանուկների հետ բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը թագավոր երկնավոր եկեղեցին քո անշարժ պահիր Եվ քո անվանը երկրպագողներին պահիր խաղաղության մեջ Սահակ Բարթև

վտանգվում եմ բազմությունից իմ մեղքերի, խաղաղության աստված օգնիր ինձ։ Ալեկոծվում եմ հողմով իմ անօրենության, խաղաղության թագավոր օգնիր ինձ։ Մեղքի ծովի խորքում տարոբեր ծփում եմ, բարի նավապետ, փրկիր ինձ։ Մեղքերիս ծովն է ինձ ալեկոծում, դու որ նավապետ ես բարի, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Գործում եմ ես պատրանքների սանդուններում, դու բարի նավապետ, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Միակ իշխանն ես դու մեղքերի թողության, և ես աղաչում եմ քեզ տեր, թողություն տուր մեղքերիս, հայր ամենակալ։ Հանցանքներիս ալիքներն են ինձ ալեկոծում, և բազում մեղքերս են ինձ հանդիմանում, արդ ինչ արեց իմ անձը մեղավոր, որ չեմ փրկվելու ահավոր հրից։ Մեղաք ես Քրիստոս, Աստուծո որդի, թողություն տուր իմ բազում մեղքերին, Աստուծո որդի։ Մեսրոպ Մաշտոց։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կոմիտաս առավոտ լուսաբեր կատարում է Շուշիի վարանդա երիտասարդական երգչախումբը, խմբավար Զաքար Քեշիշյան։

Հնչեց Կոմիտասի առավոտ լուսաբեր ստեղծագործությունը Շուշիի Վարանդա երիտասարդական երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Զաքար Քեշիշյան։ Սերգեյ Պրոկովյև, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, դո մաժոր, օպուս 119-ը, կատարում են Յոյոման Թավջութակ և Էմանուել Աքսը, Դաշնամուր։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի դո մաժոր սոնատը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 119-ը, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ և Էմանուել Աքսը, Դաշնամուր։

Ռուջերո Լեոնկավալլո, Առավոտ, նվագախմբային գործիքավորումը Ալեքսանդր Ֆարիսի, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Պիերո Գամբա։

Հնչեց Միլի Բալագիրևի «Ռուսաստան» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովշին։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի Սի մինոր դաշնամուրային սոնատը Էմանուել Աքսի կատարմամբ։
1: Կհնչի Յոհանես Բրամսի թիվ 3 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro alla breve, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 3 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro alla breve, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

Астор Пьяццолла, танգոյի պատմություն, կատարում են Ռոբերտո Աուսելը՝ կիթառ, և Պիեր Անդրե Վալադեն՝ ֆլեյտա։

Հնչեց Աստուր Պիացոլայի տանգոյի պատմություն ստեղծագործությունը, կատարեցին Ռոբերտո Աուսելը՝ գիտար, և Պիեր Անդրե Վալադեն՝ ֆլեյտա։

Карл Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, Սիմֆոնիա համար 1, ռե մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի համար մեկ սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Պողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 10-րդ, 7-ից 17 համարներ։ Յուրաքանչյուրին դիտեցեք ըստ արտաքին տեսքի։ Եթե մեկն իր մեջ վստահ է, թե ինքը Քրիստոսինն է, այս բանն էլ թող խորհրի իր մտքում, թե ինչպես ինքը Քրիստոսինն է, նույնպես և մենք, որովհետև եթե նույնիսկ ավելի պարծենամ մեր այն իշխանության համար, որը տվեց մեզ Տերը ձեր շինության և ոչ թե ձեզ կործանելու համար, ոչնչով չեմ ամաչելու, որպեսզի ձեր մեջ թղթերով ահ գցող մեկը չթվամ։ Ասում են, այս թղթերը ծանր են ու խիստ, իսկ նրա մարմնի տեսքը տկար է և խոսքը արհամարելի։ Այդ ասողը թող իմանա, թե ինչպիսին որենք հեռվից այդ թղթերի խոսքերով, նույնպիսին կլինենք նաև մոտիկից գործերով։ Արդարև, չենք համարձակվում մենք մեզ համեմատել և հավասարեցնել ոմանց, որոնք գովաբանում են իրենք իրենց, բայց չեն հասկանում, որ իրենցով են չափում իրենք իրենց և իրենցով են համեմատում իրենց։ Իսկ մենք պարծենում ենք ոչ թե չափից դուրս, այլ ըստ չափի այն կանոնի, որը Աստված մեզ բաժանեց, որպեսզի հասնենք մինչև ձեզ։ Եվ մենք առաջ չեն գցում մեզ, որպես թե ձեզ մոտ հասած չլինեինք, քանզի Քրիստոսի ավետարանով մենք առաջինը հասանք ձեզ մոտ։ Եվ սահմանված չափից դուրս չենք պարծենում ուրիշի աշխատանքով, այլ հույս ունենք, որ ձեր հավատի աճումով, ըստ մեր գործի չափի, առավել կմեծանանք ձեզնով, ձեզնից այն կողմ էլ ավետարանելու համար, առանց պարծենալու ուրիշի կատարած գործերով։ Բայց ով պարծենում է, թող տիրոջով պարծենա։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 9-րդ, 37-ից 49 համարներ։ Հովանեսը պատասխանեց և ասաց. «Վարդապետ, տեսանք մեկին, որը քո անունով դևեր էր հանում, բայց մեզ հետ չէր շրջում, և արգելեցինք նրան»։ Եվ նա ասաց. «Արգելք մի եղեք նրան, որովհետև չկա մեկը, որ իմ անունով զորավոր գործեր անի ու կարողանա ինձ հայոյել, քանզի ով մեզ հակառակ չէ, նա մեր կողմն է, և ով որ ձեզ մի բաժակ ջուր խմեցնի հանուն այն բանի, որ դուք Քրիստոսինն եք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, իր վարձը չպիտի կորցնի. Եվ ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար ավելի լավ կլիներ, եթե նրա պարանոցից կախված լիներ էշի մի երկանաքար և ծով գցվեր. Եվ եթե քեզ գայթակղեցնում է քո ձեռքը, կտրիժ դենն է դիր քեզնից, որովհետև քեզ համար ավելի լավ է խեղված մտնել հավիտենական կյանքը, քան թե երկու ձեռք ունենալ ու գնալ գեհեն անշեչ կրակի մեջ. Եվ եթե քո ոտքն է գայթակղեցնում քեզ, կտրիժ, քեզնից դեն գցիր այն. Լավ է, որ դու կաղ մտնես հավիտենական կյանքը, քան թե երկու ոտք ունենաս և գեհեն ընկնես. Եվ եթե քո աչքն է գայթակղեցնում քեզ, քաշիր հանիր այն. Լավ է, որ դու մեկ աչքով մտնես Աստծո արքայությունը, քան թե երկու աչք ունենաս ու ընկնես գեհեն, ուր նրանց որդը չի մեռնում և կրակը չի հանգչում, որովհետև ամեն ինչ կրակով պիտի աղվի. Աղը լավ բան է, բայց եթե աղը անհամանա, ինչով պիտի համեմվի։ Արդ, դուք ձեր մեջ ունեցեք աղը և իրար հետ խաղաղությամբ ապրեցեք»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 33-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կծիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին. Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիտ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թող չոծի գլխիս վարսերը, և այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի առատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին. Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը. Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիտ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները. Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց։ Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը վաղորոք ներգործելով ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ. Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում. Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի. Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծո զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է «ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ», ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար. Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի. Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն. Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ, և անճարելիները չշարադրեմ այստեղ. Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքիս փոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ, և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական. Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարև վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ Սաղմոսողի խոսքի. Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդուն, այլ համափառ և առարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոթքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոթք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը. Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով բաց կատարած հայցում ենք քեզ, մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փառակցի և արարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս. Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շարավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին. Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գտասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարագույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները. Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը. Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը, քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրեցրեց, իսկ իր դեմ հայությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուդ, փառավորյալ արարչիդ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում և բարձրյալ հոր կենդանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոտքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանքի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիթ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան, և այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենդանախարույկ ածուխով, որպեսի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես Աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արդարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոզեֆ Հայդեն, հատված Նելսոն Մեսայից, Ագնուս Դեյ, գարնաստուցո, կատարում են Ֆելիսիտի Լոտը, սոպրանո, Քերոլայն Ուոտքինսոնը, ալտ, Մելդվին Դևիսը, տենոր, Դեվիդ Ուիլսոն Ջոնսոնը, բաս, Ինգլիշ Կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Հնչեց հատված Յոզեֆ Հայդնի Նելսոն Մեսսայից Agnus Dei Garnastuzo, կատարեցին Felicity Lotta Soprano, Caroline Watkinson Alt, Melvin Davis Tenor, David Wilson Johnson Bass, English Concert երգչախումբը եւ հնագույն գործիքների նվագախումբը դիրիժոր Trevor Pinnock. Ludwig van Beethoven, Sonat համար 8, Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, Opus 30 համար 3, Sol major. Կատարում են Հենրիկ Շերինգը, Ջութակ, և Արթուր Ռուբինշտեյնը, Դաշնամուր.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 30, համար 3, սոլ մաժոր։ Կատարեցին Հենրիկ Շերինգը, ջութակ և Արթուր Ռուբինշտայնը, դաշնամուր։ Գուստավ Մալեր, «Զուր եմ եկել այս աշխարհ», երգ Ֆրիդրիխ Ռյուկերտի խոսքերով, կատարում են Մարիաննա Լիպովժեկը, մեցո-սոպրանո, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

հնչեց Գուստավ Մալերի «Զուր եմ եկել այս աշխարհ» երգը Ֆրիդրիխ Ռյուկերտի խոսքերով, կատարեցին Մարիաննա Լիպովշեկը, մեցո սոպրանո, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Աստոր Պյացոլա, «Մնաս բարով, Նոնինո», կատարում է Լուիս Ռիցոտրիոն.

0: Հնչեց Աստոր Պիացոլայի «Մնաս բարով» Նոնինո ստեղծագործությունը Լուիս Ռիցո տրիոյի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ավետյաց երկիր։ Դա մի վայր է, ուր լիություն և երջանկություն է տիրում։ Դա ինչ-որ ցանկալի մի բան է, թվում է, թե երջանկության գագաթնակետն է։ Պողոս առաքյալը եբրայեցիներին ուղված թղթի 11-րդ գլխում նախնիների օրինակելի հավատը նկարագրելիս Աբրահամի համար գրում է. «Հավատով նա պանդուղ դարձավ ավետյաց երկրում, ինչպես օտարության մեջ վրանների տակ բնակվեց Իսահակի և Հակոբի հետ միասին, որոնք ժառանգակից էին նույն խոստման, քանզի սպասում էր հիմքերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է»։ Աբրահամն այստեղ ներկայացվում է որպես կատարյալ հավատի նմուշ։ Նա հավատով է արձագանքում Աստծո կանչին և հնազանդվում։ Ծննդոց գրքից տեղեկանում ենք, որ Աբրահամի հայրը, Թարան, իր ընտանիքի հետ քաղդեացիների երկրի Ուր քաղաքից դուրս է գալիս և մեկնում քանանացիների երկիրը։ Նրանք հասնում են Խարան ու բնակություն հաստատում այնտեղ։ Շումերական Ուր քաղաքը, որը մարդկության քաղաքակրթության հնագույն կենտրոններից մեկն էր, պարզվում է Աբրահամի հայրենիքն էր։ Եվ ահա ինչ-ինչ պատճառներով նրա ընտանիքը Ուրից տեղափոխվում է հյուսիսարևմուտք Խարան, որը նույնպես համարվում է հնագույն քաղաքակրթության կենտրոն, քուրմ աստղագետների քաղաք։ Խարանում էին գտնվում հնագույն աստղադիտարանները և այնտեղ ապրում էին լուսնի աստծու երկրպագողները։ Հին առասպելները պատմում են, որ Աբրահամը մանուկ հասակից առանձնանում էր լրջությամբ։ Նա փնտրում էր բարձրագույն սկզբնաղբյուրը, այն կեցության առաջին զորությունը, որից սկիզբ են առնում մնացած բոլոր զորությունները։ Աբրահամը գտնում է նրան, ով արարել է ամեն բան՝ գերագույնին, առաջինին, միակին, ամենազորին։ Եվ Հագադան և Ղուրանը պատմում են, որ բռնակալ, աստվածաթյաց Նեբրոտ արքան, իմանալով Աբրահամի նոր համոզմունքների մասին, հրամայում է բռնել նրան և իր մոտ բերել որպես հերետիկոսի և խառնակչի։ Նեբրոտը հրամայում է Աբրահամին. «Խոնարհվիր աստվածային ինչ որ տարերքի»։ «Իսկ որին»՝ հարցնում է Աբրահամը։ «Խոնարհվիր կրակին»։ «Բայց ջուրը հանգցնում է կրակը»։ «Դե խոնարհվիր ջրին»։ «Բայց ջուրը թափվում է ամպերից»։ «Խոնարհվիր ամպին»։ «Բայց քամին քշում է ամպերը»։ «Դե խոնարհվիր քամուն»։ Ի վերջո Նեբրոտը հասկանում է, որ Աբրահամը իրեն ոչ միայն ցույց տվեց բոլոր տարերքների անզորությունը, նրանց փոխկախվածությունը, այլև ապացուցեց ամեն ինչի արարչի միակ Աստծու մեծությունը։ Այդ ժամանակ Նեբրոտը հրամայում է կրակե հնոցը նետել Աբրահամին, որտեղից Տերը հանում է նրան և փրկում։ Համաձայն ավանդության, հենց այս դեպքերից հետո Աբրահամն իր ընտանիքի հետ Նեբրոտի բռնությունից ազատվելու համար փախչում է Խարան։ Աստված ասել էր Աբրահամին. «Հեռացիր քո երկրից, քո ցեղից ու քո հոր տնից և գնա այն երկիրը, որ ցույց կտամ քեզ»։ Աբրահամի համար այս ճամփորդությունը դեպի ավետյաց երկիր դարձավ մեծագույն փորձություն։ Ելք գրքից տեղեկանում ենք, որ տարիներ անց Եգիպտոսում իսրայելացիների գերության ժամանակաշրջանում Մովսեսը իր ազգակցին ծես կրտուքից ազատելու համար սպանում է մի եգիպտացու և Փարավոնի հետապնդումներից խուսափելու պատճառով փախչում է Եգիպտոսից և բնակություն հաստատում Մադիամի երկրում։ Այնտեղ նա ամուսնանում է մադիանացիների քրմի Հոթորի աղջկա հետ և հովվություն անում։ Նա արածեցնում էր իր աներոջ ոչխարները։ Մի անգամ Մովսեսը ոչխարներին տանում է անապատ և հասնում Աստծու լեռը, Քորեբ, Տիրոջ հրեշտակը երևում է նրան մորենու միջից կրակի բոցով։ Մովսեսը տեսնում էր, որ մորենին հրով վառվում էր, բայց չէր այրվում։ Այդ անսովոր զարմանալի տեսարանը գերում է Մովսեսին, և նա շարունակում է մոտենալ մորենուն։ Սակայն Աստծո ձայնը սթափեցնում է նրան, և նա կանգ է առնում։ Մովսեսը շուռ է տալիս երեսը, որովհետև վախենում էր նայել Աստծուն։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Ես ականատես եղա Եգիպտոսում գտնվող իմ ժողովրդի կրած տառապանքներին, լսեցի վերակացուների պատճառով նրանց բարձրացրած աղաղակը, տեղյակ եմ նրանց վշտերին. Ես իջա, որ նրանց փրկեմ եգիպտացների ձեռքից, նրանց հանեմ այդ երկրից, նրանց տանեմ մի լավ ու ընդարձակ երկիր, քանանացիների, քեթացիների, ամորհացիների, փերեզացիների, խևացիների, գերգեսացիների ու հեբուսացիների երկիրը, ուր կաթ ու մեղր է հոսում»։ Մեռնում է եգիպտացիների փարավոնը, բայց գերված ժողովրդի տանջանքները չեն ավարտվում, և ինչպես տեսնում ենք, իսրայելացիները աղաղակ են բարձացնում։ Նրանց աղաղակը հասնում է Աստծուն։ Այն ամենն, ինչ կատարվում է երկրի վրա, ասես առանձնահատուկ ճառագայթների, ձայների տեսքով բարձանում է անտեսանելի աշխարհ, որոնք կարող են լինել ինչպես երգեցողություն, այնպես էլ աղաղակներ։ Վերին ոլորտներին նրանք հաղորդում են կամ ներդաշնակություն, կամ առաջացնում են գժտություն, և այդ ժամանակ վերևից իջնում է պատասխան իմպուլս, որպեսզի ուղղի այն, ինչ կատարվում է երկրի վրա, քանի որ ամեն մի շունչ կապված է վերին աշխարհի հետ։ Աստված լսում է իսրայելացիների հեծությունները, հիշում է իր ուխտը, որ կապել էր Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ։ Այսպիսով, երբ իսրայելացիները իրենց աղերսն ուղում են Աստծուն, Աստված այսպես ասած տեսնում և լսում է նրանց։ Դա վերաբերվում է և արարչին ամիջականորեն դիմող յուրաքանչյուր մարդուն։ Բայց միթե Աստծուն անհրաժեշտ է տեղաշարժվել, որպեսզի նա ինչ-որ նպատակի հասնի։ Իհարկե ոչ, նա իրենով է լցնում ողջ աշխարհը, ներկա է ամենուր, սակայն նրա հրաշագործ զորության դրսևորումը մարդու կողմից ընկալվում է որպես շարժում, որովհետև ժամանակում և տարածությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները մենք տեսնում ենք աստվածային հրաշքների դրսևորման պահին։ Մենք չենք առնչվի այն հարցի հետ, թե իրականում որքանով են զուտ մարդկային զգացմունքներին և հուզումներին վերաբերող սահմանումները կիրառելի Աստծու համար։ Դա առանձին խնդիր է։ Բավարարվենք նրանով, որ այստեղ մենք նորից գործ ունենք մարդակերպության հետ։ Աստծու հատկությունների պատկերավոր, պոետիկ նմանեցումը մարդկայինին։ Այդ պատճառով մարդկային ընկալմանը հասու լինելու համար ասված է. «Ես իջա, որ նրանց փրկեմ եգիպտացիների ձեռքից, նրանց հանեմ այդ երկրից»։ Սկզբում անհրաժեշտ էր ժողովրդին ազատել եգիպտացիների ձեռքից, իսկ հետո նաև դուրս բերել։ Նման գործողությունների հաջորդականության մեջ ինչ հոգևոր իմաստ է պարփակված։ Իհարկե, սկզբում անհրաժեշտ է, որ մարդ ազատվի չար ոգու իշխանությունից, որին խորհրդանշում է փարավոնը։ Իսկ արդեն հետո նա կարող է դուրս բերվել արտաքին, ստորին աշխարհից դեպի ավետյաց երկիր, որը դեռ պետք է գրավել։ Այդ ավետյաց երկիրը խորհրդանշում է մեր ներքին մարդուն, այսինքն մեր ներքին աշխարհը, որը պետք է վերստեղծվի Աստծո արքայության, գերագույն հոգևոր աշխարհի պատկերով։ Հիսուս Քրիստոսն ասում է. «Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է գտնվում»։ Աստված իսրայելացիներին նաև պետք է դուրս բերեր այդ երկրից։ Թվում է, թե Եգիպտոսը նույնպես լավ երկիր է, նրա հողերը ողողվում են նեղոսի ջրերով և հարուստ բերք են տալիս։ Թվում է, թե այնտեղ նույնպես ընդարձակ է, շատ վայրեր կան, բայց նրանում տանջանք ու ստրկություն կա։ Իսկ ահա մարդու համար լավ և ընդարձակ է այնտեղ, որտեղ ինքնազատ է, ուր կաթ ու մեղր է հոսում։ Ինչ է սա նշանակում։ Միթե կաթնային գետերը, ափերը հեքիաթային երկիր են։ Սկզբում նկարագրության մեջ կարելի է նկատել միայն անասունների առատության և խուրմայի ծառերի ընդարձակ այգիների մակերեսային բառացի իմաստը։ Իհարկե այստեղ կա և ավելի խոր իմաստ։ Աստվածաշնչում կաթը այն կերակրի պատկերն է, որով կերակրվում է նորածին երեխայի նմանությամբ նորադարձ հավատացյալը։ Պետրոս Առաքյալն ասում է, որպես հավատի նորածին մանուկներ փափագող եղեք Աստծո խոսքի անխարդախ կաթին, որպեսզի նրանով աճեք ու հասնեք փրկության։ Աստծուն մոտեցող մեր ներքին մարդը ագահորեն է խմում հոգևոր կաթը, Աստծո ուսմունքի նախագիտելիքները։ Երբ ինքը մի փոքր մեծանում է, նրան ինչպես և մանչուկի սկսում են կերակրել և հոգևոր մեղրով։ Իսկ ինչով է տարբերվում մեղրը կաթից։ Մեղուն նեկտար հավաքելիս սկզբում թրչում է բազում ծաղիկների վրայով և հետո ժամանակ է անցնում, մինչ նեկտարը դառնում է մեղր։ Նշանակում է, եթե ներքին աճի առաջին փուլը կապված է ուսմունքի հիմքերի կլանման հետ, ապա Աստծո խոսքի ճանաչման հաջորդ փուլը կապված է անընդմեջ աշխատանքի հետ։ Ինչպես ասել է Սողոմոն իմաստունը, առակներ կազմելը կապակցված է փորձությունների և հետազոտությունների հետ, այսինքն լարված մտորումների հետ։ Իմաստությունը նման է մեղրի, հավաքվում է կաթիլ-կաթիլ և մարդկային հոգին աստիճանաբար վերամշակում է այն իր մեջ, ինչպես մեղուն։ Եվ երկ երկոց գրքի մեջ Աստծո խոսքը փոխաբերական իմաստով ներկայացված է որպես մեղր ու կաթ։ Ահա թե ինչու Աստծո խոսքը, Աստծո հայտնությունը ավետյաց երկիր է, ուր կաթ ու մեղր են հոսում։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջոն Ռաթեր, աղոթք Արի Սուրբ Հոգի, կատարում է Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, նվագակցում է Ռոբերտ Քինեյը, երգեհոն, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։

0: հնչեց Ջոն Ռաթերի «Արի Սուրբ Հոգի աղոթքը», Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ նվագակցում էր Ռոբերտ Քինեյը, երգեհոն, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դուետ կլարնետի և ֆագոտի համար, դո մաժոր, կատարում են Չարլզ Նայդիկը կլարնետ և Դենիս Գոդբերնը ֆագոտ։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի կլարնետի և ֆագոտի համար դոմաժոր դուետը, կատարեցին Չարլզ Նայդիկը կլարնետ և Դենիս Գոտբերնը ֆագոտ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Արիաներ կեղծ այգեպանուհին օպերայից, կատարում են Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը, բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Կեղծ այգեպանուհին» օպերայից, կատարեցին Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը, բարիտոն դիրիժոր Բրունո Վայլը։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta padumes, metzeri genkits. Havasar Baymanov. Paganinin համերգից ուշանում էր։ Նստելով կարգ, նա կարապանին խնդրում է իրեն շուտ թատրոն հասցնել։ «Ձեզ որքան պետք է վճարել»՝ հարցնում է կարապանին։ «10 ֆրանկ»։ «Դուք կատակում եք»։ «Ամենևին, չէ՞ որ այսօր յուրաքանչյուրից, ով լսելու է ձեր նվագը 1 լարի վրա, դուք վերցնելու եք 10 ֆրանկ»։ «Շատ լավ»՝ պատասխանում է Պագանինին։ «Ես ձեզ կվճարեմ 10 ֆրանկ պայմանով, որ դուք ինձ թատրոն հասցնեք ձեր կարգի միայն 1 անվով»։

Նիկոլո Պագանինի, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 6 համար 1, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Հնչեց Նիկոլո Պագանինի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 6 համար 1. Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո Ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա.
1: Լուի Շպոր, կոնցերտային սոնատ, ֆլեյտայի և տավիղի համար, ռե մաժոր, օպուս 113, առաջին մաս, Ալեգրո Բրիլանտե. Կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մարիել Նորդմանը, տավիղ։

0: հնչեց Լուի Շպորի Ֆլեյտայի և Տավեղի համար կոնցերտային ռե մաժոր օպուս 113 սոնատի առաջին մասը, Ալեգրո Բրիլանտե, կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը Ֆլեյտա և Մարիել Նորդմանը Տավիղ։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Ռոմեո և Ջուլիետ, Սյուիթ համար 1, օպուս 64A, կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտի։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար մեկ սյուիտը, օպուս 64-ա, Ռոմեո և Ջուլիետ, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դավիթ Պոպեր, Նոկտյուրն, Օրորոցային և Սերենադ, կատարում են Յանոս Ստարկերը, Թավջութակ և Շիգեո Ներիկին, Դաշնամուր։

Ռոսինիի քարտուղարը նրանցից է տալիս լրագրում տպագրված մի գրախոսություն և ասում. «Այստեղ ասվում է, որ դուք անհաշտ եք տեսության հետ»։ «Դա հավանաբար աշխարհիկ բանմասանք է», բարեհուկությամբ նկատում է Ռոսինին։ «Միակ բանը, որին ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա հակադրվել, տեսությունն է»։

Gioachino Rossini, բալետային երաժշտություն, Վիլհելմ Թել օպերայից, կատարում է Մոնտե Կարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա.

0: Հնչեց բալետային երաժշտություն Ջուակին Ռոսինի Վիլհելմ Թել օպերայից, կատարեց Մոնտե Կարլոյ ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա.
1: Յան Սիբելյուս, Էքսպրոմտ լարային նվագախմբի համար, օպուս 5, թիվ 5, կատարում է Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն.

0: Հնչեց Յան Սիբելիուսի էքսպրոմտը Լարայի նվագախմբի համար, օպուս 5, թիվ 5, կատարեց Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։
1: Ջուզեպե Վերդի, Նաբուկոյի ռեչիտատիվի և արիայի տեսարանը Նաբուկո օպերայից, կատարում են Տիտո Գոբին, Վիեննայի պետական օպերայի երգչախումբը և Վիեննայի օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Լամբերտո Գարդելի։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մաժոր սոնատը ֆլեյտայի, կլավեսինի և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարեցին Միխալա Պետրին ուղիղ ֆլեյտա, Քեյթ Ջարեթը կլավեսին և Պետեր Լանգեն թավջութակ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, Կոնցերտ համար 1, Ջութակի և նվագախմբի համար, Ռե մաժոր, օպուս 6, կատարում է Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինի համար մեկ կոնցերտը, Ջութակի և նվագախմբի համար Ռե մաժոր օպուս 6, կատարեց Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատտի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

0: FM inasemek yevmek.
1: Giuseppe Verdi, Պարահանդես դիմակահանդես օպերայի նախաբանը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի «Պարահանդես, դիմակահանդես» օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Յոհանես Բրամս, «Ռապսոդիա դաշնամուրի համար», Սիմինոր, օպուս 79, թիվ 1, կատարում է Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի Սի մինոր ռապսոդիան դաշնամուրի համար, օպուս 79 թիվ 1, կատարեց Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։
1: Արտյոմ Կոկժաև, պոետների մոլորակը, վոկալ դիպտիխ Մարինա Ցվիտայևայի և Ալեքսանդր Բլոկի խոսքերով, կատարում են Հասմիկ Բաղդասարյանը, մեցո սոպրանո, և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր։

Հնչեց Արտյոմ Կոկժաևի «Պոետների մոլորակը» ստեղծագործությունը, վոկալ դիպտիխ Մարինա Ցվիտայևայի և Ալեքսանդր Բլոկի խոսքերով, կատարեցին Հասմիկ Բաղդասարյանը, մեցո սոպրանո, և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր։ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, «Սիմֆոնիա համար 3», «Ֆա մաժոր», կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի համար 3 սիմֆոնիան, ֆա մաժոր, Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ հայր Եփրեմ Խուրի ասորու զորավոր աղոթքը։ Գտա էր մեղանչած և եղկելի անձիս խափաների մանարակ ցանկությունները, սրբիր մեղքերի աղտեղությունները և քավին իմ անօրենությունները, բժշկիր վիրավորված հոգիս և առողջացրու իմ հիվանդացած մարմինը, ցրիր ինձանից չարը, ժողովիր բարին և լցրու իմ պակասությունները։ Քո առաջ եմ ընկնում և թողություն հայցում իմ մեղքերին, ընդունիր իմ պաղատանքները և քավիչ եղիր հանցանքներիս, բայց արածրու և լուսավորիր իմ խորուրդներն ու միտքը, կարող դարձրու իմ մարմինը անդադար քո Սրբ անվան փառաբանության մեջ մնալու։ Մեղքով ընկածիս կանգնեցրու Տեր և թշնամուց խոցվածիս դարմանիր, վերցրու մեղքերիս ցավը և վերացրու հանցանքներիս կսկիցը, հափշտակիր դառը մաղճից և ազատիր անողորմ տանջանքներից, հեռացրու մարմնական հաղպություններից և կարգիր ճգնավորների դասում։ Վերակացու և պահապան եղիր իմ անձին, ով Տեր իմ Հիսուս, պահիր ինձ դևերից և փրկիր ինձ մարդկային փորձանքներից, հաղթիր հակարակվողներին և հաստատիր ինձ պատերազմողների մեջ քաջ և ընտիր լինելու, գործակցիր ինձ մեղքերի քավարան լինելու և համբերելու վշտերի առաքին աջան գործերով մերձենալու քո աստվածային շնորներին։ Վայ ինձ Տեր, վայ ինձ, քանզի կործանվեցի մեղքերով և իմ մտքերով աղտեղացա ունայնացա բարիքներից և ցամաքեցի սիրուց, խավարեցի լալուց և դադարեցի առաջ գնալուց, աչք չունեմ լալու և արտասվելու, ծփում եմ տարակուսած, քանզի չունեմ բարու հույս և ակնկալություն։ Հաստատիր Տեր իմ սասնված անձը, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով, և այրված ու տրողված բոլոր անդամներովս, ոտքից մինչև գլուխ ապականված, և չկա բժշկության հնար քեզանից բացի Տեր իմ Հիսուս, խոնարհվիր դեպի կախարդությամբ վիրավորվածս և մի գարշիր չարահոտ աղտացածիցս։ Հերացրու Տեր իմ բերանը բամբասելուց և իմ լեզուն չար խոսելուց, իմ ականջները չար լուր լսելուց, ձերքերս հափշտակելուց և ոտքերս անառակ ճանապարով գնալուց և բոլոր անդամներս զգաստացրու միշտ կատարելու քո կամքը։ Մեղա քեզ Տեր, մեղա, քանզի խախտեցի քո պատվիրանները, ելա կենաց լույսից և մտա մեղքերի խավարը աղտեղություններ ցանկանալով։ Քո սիրուց հեռացա, բռնվեցի չարից և կորստյան որդի եղա, ողորմիր ինձ բազմամեղից, բարերար, քանզի միայն դու ես մարդասեր։ Քեզ եմ ապավինում Տեր, որ քավարանես մեղավորների և դարան հալացվածիս, փախստական դարձրու իմ թշնամուն, չունեմ այլ օգնական, այլ միայն քեզ ունեմ պահապան իմ անձին, փրկիր վտանգից, ազատիր որոգայթներից և արժանացրու ինձ լինել հավերժի որդի։ Ողորմիր ինձ Տեր կենաց և քավիչ մեղքերի, կատարիչ խնդրվածքների և արցակեչ կապվածների, բաշխող պարգևների և տվիչ բոլոր շնորների։ Լսիր Տեր իմ աղաչանքները և ընդունիր իմ պաղատանքները, քավիր իմ հանցանքները և կատարիր իմ խնդրվածքները, արցակիր իմ կապանքները և բժշկիր իմ հոգին, առողջացրու իմ մարմինը և ուղիր իմ ընթացքը, արագացրու ինձ ժամանել քո Սուրբերի օթևանը։ Հալացիր Տեր իմ բազում աղտաժետությունները, մարմնիս ցավերը և հոգուս աղտերը, գլխիս քունը և որկորիս հագեցումը, պահիր խորհուրդներս անզբաղ, սիրտս Սուրբ և միտքս լուսավոր, ցանկությունս դեպի քեզ և հուժարությունս աղոթքի մեջ օր ու գիշեր։ Բխեցրու Տեր իմ գլխում վտակների աղբյուր և որոքիր իմ մտքերի անդաստանը, լվա իմ հանցանքների աղտերը և սրբիր իմ վերքերի թարախը, հանիր իմ մեղքերի փուշը և տնկիր կենաց բույսը, աճեցրու Տեր արդարությունը և նվաստացրու անօրենությունը, մերցրու մարմնի ցանկությունը և նորոգիր հոգուս կենդանությունը։ Կանչիր Տեր իմ մեղանչած անձը քեզ մոտ, քանզի չեմ համարձակվում մերձենալ քեզ, պատկարում եմ ամոթից և զարհուրում եմ իմ գործերից, չունեմ համարձակություն քո առջև, քանզի ես ինքս եմ ինձ կորստյան մատնել, հեռացա քո Սուրբ պատվիրաններից և մերկացա քո փառքից, բայց դու Տեր գտա ինձ և ողորմիր, քանզի քո անարատ ձեռքերի ստեղծվածն եմ։ Չեմ կարող Տեր անհույս լինել, քանզի ողորմած ես և գթած և անճար փառք խոստացար դարձ եկած մեղավորներին, սակայն ես զարհուրում և դողում եմ և երկնչում իմ բազում և անթիվ մեղքերից, քանզի պատրվելով խապվեցի որսողից և արդ ինչ կլինեմ եղկելիս, որ տարակուսած եմ կյանքից։ Դարձրու ինձ Տեր իմ մեղքերի համար սգացող և արտասվող, քանզի ծանրացած եմ անօրենության բերով և հագեցած աղտեղի խորհրդով, շատ ներեցիր ինձ, քանզի չպատժեցիր մարմնի մեջ, արդ սարսելով դողում եմ,
թե ինձ համար աններելի չեն մնա այսպիսի չարիքները։ Աղաչում եմ բարերարտեր, մի կանչիր ինձ ատյան և մի մատներ ինձ տանջանքների, այլ փրկիր գեհենի հրից, ազատիր վտանգներից և ողորմիր ինձ, քանզի միայն դու ես մարդասեր։ Վայ ինձ տեր, քանզի տարակուսանքների ծփանքն է ինձ պատում և ալեկոծում իմ սիրտը, չգիտեմ թե ինչ աղոթեմ, սաղմոսում եմ և չեմ ազգանում, շուրթերս բարբարում են, իսկ միտքս ճողոպրելով այս ու այն կողմ է թափարում և չունի դադար, կամենում եմ, որ այնտեղ լինի, սակայն կանգ չի առնում, չի տեսնում արդարը և չի ըմբռնում, զոր եմ աշխատում և չեմ շաղում ոչինչ, պղնձի և ծնցղայի ձայնի պես թափուր և ունայն եմ համարվում և անպտուղ գտնվում բոլոր բարիքներից։ Ընդունիր դեր մոլորվածից, որ փախել եմ լեռները մեղքերի պատճառով տիրոջից հալածված չարծարայի պես, և հրաժարված եմ սուրբ եղբայրներից, հեռացած սուրբ ծարայությունից, քանզի սիրող էի մեղքերի և նախատինք էի կրոնավորների համար, անհակ մեղքերից և զրկանքներից, անգութ էի աղքատների և հակարակվող սպասավորների հանդեպ, անողորմեի հիվանդների և անմխիթար նեղվածների հանդեպ, արժանի իսկ չէի ճգնավորների մեջ դասվելու։ Իջեցրու տեր սուրբ հոգոց շնորներն ինձ վրա, որ մենակ եմ պատերազմի մեջ առանց օգնականի։ Սրբիր տեր իմ հոգու տաճարը և ինձ հետ եղիր երեկոները, բաց իմ հոգու աչկերը և լուսավորիր իմ միտքն ու խորհուրդները։ Զորություն տուր ինձ տեր իմ Հիսուս և ընդունիր իմ բերանի օրհնաբանությունը, արթնացրու ինձ գիշերվա խորքնից, գոհանալու և օրհնելու քեզ, որով քավեմ իմ մեղքերը, շնորիր ինձ սուք և արտասուք լալու, սկալու և անդադար քո առջև աղոթելու։ Դատիր տեր ինձ դատապարտողին, որ հանդգնում է զորաժողով լինել ինձ վրա, մարտնչելով ինձ հետ ցանկությամբ և անժուշկալությամբ, ծլությամբ և որկրամոլությամբ, փարասիրությամբ և մարդահաճությամբ, բարկությամբ և զայրույթով, ատելությամբ և չարաչար հայոյությամբ, սնապարությամբ և սնապարծությամբ, հպարտությամբ և անբարտավանությամբ, խոսքերով, գործերով և խորհուրդներով, և ընկղմում է ինձ չարիքների խորքը։ Սփռիր տեր քո շնորներն իմ անդամների վրա, լցրու իմ մարմին նարիությամբ և ռուշկալությամբ, և հոգիս երկյուղով ու դողությամբ, սիրտս սիրով և արդարությամբ, և միտքս քո լույսով և իմաստությամբ, խորհուրդներս քո գիտության հանճարով, զորացրու ոտքերս արդարության շավղով գնալու, բերանս անդադար քեզ սաղմոսելու գողությամբ և օրհնությամբ, և աչքերս հորդաբուխ արտասվելու, հոտոտելիքս հոտոտելու կյանքի գիտության բույրը, և լսելիքս լսելու ավետյած ձայնը, որ ասում է. «Թողնված լինեն քեզ քո բոլոր մեղքերը»։ Մինչև երբ ես տեր հանդուրժելու չարագործին, որ չի հակենում իմ կորստյամբ, այլ հանապաշ չարիքները հարուցում և օտարացնելով խափանում ինձ բարուց և առաքինություններից, հեռացնում ինձ սրբությունից և դուրսանում հավիտենական կյանքից, խավարեցնում է իմ աչքերի լուսավորությունը և ապականելով գերում իմ միտքը, մղում ինձ հանցանքների չարծարայության և մատնում ինձ անորեն դահիճների ձեռքը, տանում չարչարանքների վայր և նետում մահվան կապանքների բանդ, դնում խավարասեր սպասավորների մեջ և կապում մեղքերի պարաններով, և արդ ինչ կլինեմ ես եղկելիս, եթե դու տեր չոգնես ինձ։ Տես տեր, ողորմելիս և ողբալիս, պաղատելիս և եղկելիս, ողորմիր ինձ անորինացածիս և շնորիր ինձ գիշերը հորդ արտասուք և առավոտյան շնորներից շողը։ Բաց իմ սրտի խավարած աչքը և բժշկիր իմ հիվանդացած հոգին, ընդունիր մեղավորիս դարձը և մի բարկացիր բազմամեղիս վրա, տեր իմ Հիսուս։ Եվ քանզի անթիվ չարիքներ ունեմ, ջնջիր ինձանից և տուր ինձ բարի շնորները։ Համարձակվում եմ տեր աղոթել քեզ, խնդրում եմ և չեմ իմանում օգտակարը հոգուս համար, հայտնիր ինձ ողորմած տեր բարի կամքը և ուսուսանիր ինձ քո պատվիրանները։ Տուր ինձ տեր բարին, որ չեմ խնդրում, ու չգիտեմ, և եթե չեմ գործում բարիք, բարիք արա ինձ տեր, և եթե չեմ խնդրում ողորմություն, ողորմություն շնորիր ինձ տեր, և կանչիր քեզ մոտ հեռացածիս, և եթե չեմ կամենում, բռնավորիր և տար քեզ մոտ, և եթե չեմ կամենում, ետ դարձրու ինձ, և եթե բռնվում եմ մեկի կողմից, ազատիր ինձ, եթե զբաղվում եմ երկրավոր բաներով, հոգևոր խորհուրդներով զբաղեցրու ինձ, եթե ցրվում եմ այս ու այն կողմ գնալով, մի թող ինձ, մինչև բռնելով տանես քո փառքի օթևանը։
Մինա եշտեր իմ եղկելի սրտիս և զազրասեր մարմնիս, կանզի հողըմ և մոխիր, սիրում եմ երկրավորները և չեմ պապագում նայել երկնայիններին, այլ միշտ հեշտանում եմ չարիքների մեջ և չեմ տեսնում անվախճան պարկը, և չեմ հիշում առաջին երանելի սուրբ հայրերին, այլ թավալվում եմ այս աշխարհի տիղմում և մաքրվելով չեմ բարձրանում դասվելու առաքինիների կողքին, և կանզի մոռանում եմ դատաստանի երկյուղը և չեմ դողում ահեղ սոսկալի դարը տանջ ջանքներից, որ պահված են մեղավորների համար, և ծուլանում եմ անհոգ լինելով կյանքի փրկության հանդեպ, շնորհիր ինձ Տեր անհանգիստ սուք և կոծ և ապաշխարության արցունքներ։ Մի հանդիման իր ինձ Տեր մեծ օրը ահեղ և մի կանգնեցրու հրապարակի ամոթալի ատյանում, և մի խայտարակիր ինձ, մի կշտամբիր դատաստանի ատյանում, և մի թող ինձ լսել չեմ ճանաչումը, և ահավոր բարբար նահաբեք, որ ասում է, գնացեք ինձանից գեհենի հուրը, և մի վտարիր ինձ ծույլ և չարծարայի հետ, և մի մատներ ինձ անորեն կապողի ձեռքը, մի դարձրու կերակուր թունավոր որդերին բորբոքված բոցի մեջ, և մի նետիր ինձ տարտարոսի սառնամանի խավարը, այլ փրկիր ինձ հրի սաստիկ կայծակներից, բոցեղեն գետերի արշավանքներից, սաստիկ լալագին ու խիստ տանջանքներից և տարակուսական ողբերից, ատամների կապկապումից և սարսրելի կսկիցներից, խավարային բոցի տոչորումից և խորով վելուց դժնդա դարն աղետներից, բոցացավալ ու պարուրող հրից, և կողկողածայն և անդաթար վայից պրկիր ու ազատիր ինձ Տեր։ Բազմացավ Տեր, անորինություն ինձ վրա աղի կամ կապարի բերպես իմ հոգում բազում է աղթը, անզգուշ եմ մարմնի մեղքերում և լցված եմ զանազան չարիքներով, բայց մի այլ առավել վատթար բան եմ կրում, մարմնի անզղջությունը, որ ավելի դառն է, քան բոլոր չարիքները, և քան զիաղոթելիս ձանձրանում եմ և սաղմոսելիս չեմ հասկանում, երանությունը խնդրելիս ծուլանում եմ և շնորների երկյուղից դատարկվում, տկարանում եմ մարմնով և սիրտս աղի արձանը լինում, չի ծակում իմ ներսում անշոչ լույսը և սարսելով չեմ դողում չար օրվանից. Շնորհիր ինձ Տեր սրբության և սուքի երկյուղ և հորդորիր իմ մեջ արտասուքների աղբյուրներ, թեթևացրու իմ բեռների ծանրությունը և աճեցրու իմ մեջ սուրբ աղոթքը։ Շտապիր Տեր և եկփնտրելու մոլորյալիս, որ մերձեցել եմ կորստյան վախճանին, քանզի խավարեցի լույսից և խափանվեցի քո պատվիրանների սիրուց, հաղթվեցի չար թշնամուց և նվազեցի քո երկյուղից, տապալվեցի չարի չար խորուրդներից և ցամաքեցի քո սիրո արտասուքների շնորից, խապվեցի օնային խոսքերից և մոլորվեցի մտքի լուսավորությունից, աղտեղացա մեղքերով և մոռացա վախճանի օրը, տարակուսում եմ անհույս լինելով, որ չկա հնար ապաշխարության, քանզի տկարացա մարմնովս պակասելով զորությունից և ծերանալով նվաղեցի, սակայն քեզ եմ ապավինում Տեր Հիսուս, օգնության հասիր ծանրաբեռնյալ ընկղմվածից և ազատիր ինձ չարիքներից, դու որ ազատի չես հանցանքներից, ընդունիր Տեր իմ ունայի նախոս սակավ աղոթքները, որ կանգնած եմ քո առաջ դատապարտված, նաև ծույլ զգաստությունից, մոլորված մտքերից և ունայնացած երկյուղից, բերանս անկապ բաներ է բարբաճում, աչքս ապուշ կտրած նայում և միտքս թափարում, չեմ աղոթում անզբոս և չեմ խնդրում, չեմ կանչում քեզ հավատքով և չեմ աղոթում երկյուղով, չեմ հայցում արցունքներով և չեմ դողում ու սարսում պատասխանատվության օրվա համար։ Եվ այժմ Տեր, մի սպասիր, այլ փութապես նետիր ապաշխարության և մաքրողական հրի բովը սրբելով և ազատելով մեղքերից, մեծ ջերմով երացրու և դուր հորդ արտասվել, պաղատելու խնդրել և պատկերիր իմ մեջ նախկին լուսավոր կերպարանքը, ողորմիր Տեր մեղավորիս, անթիվ բազմությամբ հանցավորիս և ապաշխարության դարձի բեր վտարանդի գերուս և մտցրույինց արքունական պարկի մեջ, առաջնորդ իրենց քեզ մոտ գալ վերին ճանապարով, քանզի եթե դու չառաջնորդ ես ինձ, ես չեմ կարողանա գալ, որովհետև դու իսկ հրամայեցիր, թե ոչ ոք չի կարող գալ ինձ մոտ, եթե հայրս չձգի նրան։ Եվ արդ Տեր իմ գտած, մի հիշիր իմ բազում պիղծ մեղքերը և մի անտեսիր քո ծարային, մի թող ինձ մնալ նույն չարիքի մեջ և դեգերել աշխարհի կյանքում, այլ ինչպես փախած ծարայի ետևից ընթանալով, այնպես ինձ ետ բեր և թողություն տուր իմ հանցանքներին ու հաղորդ դարձրու քո սուրբ կամարարներին,
Դարձրու ինձանից ստերքո բարկության ցասումը, որին բազում մեղքերով քեզ տրտմեցրի, ողորմիր կոդեմ ապստամբացիս և ծրիր իմ մեղքերի սաստիկ դիզված գույտերը, բևերիր իմ միտքը քեզ ծարայելու քաղցր լծին։ Բարքևիր ինձ տեր Դավթի լացը և Երեմիայի ողբը, Պետրոսի հարաչումը և Պոռնիկ կնոջ արտասուքների հորդարատ վտակը, որպեսզի նստած անդադար լամ օր ու գիշեր, որ արժանանամ սրբվելու ախտից և թարախից, ազատվելու որթնած վերքերից, թեթևանալու բազմաբեր չարիքներից և դասվելու քո սուրբերի հետ։ Մի հապաղիր ողորմել ինձ տեր, քանզի առանց քո ներգործության իմ մեջ երբեք չի գործում բարին և չի բոսնում սերմանվածի իմ հոգու անդաստանում, քանզի քո խոսքի սերմը, որ սերմանվեց իմ մեջ, քաղվեց չար թշնամու կողմից և բուսածը չորացավ տապից, իսկ մյուսը փշերի մեջ ընկնելով, խեղդվելով չորացավ։ Մշակելով իմ մեջ տեր, որպես եզների լծիր իմ երկու աչքերը, արտասվա գոչ ձայնով հարաժան պաղատելու քեզ, որ արժանի լինեմ քո ողորմությանը։ Խաղաղություն շնորհիր տեր քո սուրբ եկեղեցուն և բոլոր հավատացյալներին, թագավորներին և իշխաններին, զորքերին և զորավորներին պատերազմների ճակատում հաղթել անօրեն բռնավորներին։ Ողորմիր տեր եկեղեցու առաջնորդներին, հայրապետներին և վարդապետներին, երեցներին, սարկավակներին, դպիրներին և եկեղեցու ուխտի բոլոր մանուկներին, ամեն ժամ կատարելու իրավունքը և արդարությունը, հովվելու քո ժողովուրդը, տկնելու նրանց հոգիների համար ասելով, ահավասիկ ես և իմ մանուկները, որ տվեցիր ինձ։ Ողորմիր տեր Հիսուս Քրիստոս կարոտյալներին և տարակուսյալներին, որբերին և այրիներին, տնանքներին և հավատացյալ ընտանիքներին, կենդանիներին, ննջեցյալներին և եկեղեցուն ընծայաբերություն անողներին, աղքատներին, կերակրողներին, ողորմածներին, երկյուղացներին և հիվանդներին, նավորդներին և ճանապարհորդներին, խոսովանողներին, ապաշխարողներին և անդարձ մեղավորներին ողորմիր տեր և ապաշխարության բեր նրանց։ Ողորմիր տեր մեր կրոնավոր եղբայրներին և միանձնյա ճգնավորներին և ովքեր հանձնարարեցին իրենց հիշել մեր աղոթքներում, ողորմիր բարերար և տուր ըստ յուրաքանչյուրի կարիքի, արատապես բաշխիր սուրբ հոգուդ շնորհները բոլոր սրանց վրա և զարդարիր ու միացրու քո աստվածության սիրո մեջ։ Աղաչում եմ Տեր Հիսուս և ընկնում եմ քո սուրբ խաչի առաջ։ Սրա բարեխոսությամբ ընդունիր աղաչանքներս, կատարիր խնդրվածքներս և սրա զորությամբ զորացրու ինձ կոչմանս մեջ, որի համար կանչվեցի և քո պատվիրաններում, որոնք սովորեցի, տուր ինձ տեր սա որպես զորություն և ժշկալություն, որպես զգաստություն և առողջություն, պահապան լինելու իմ անձին օր ու գիշեր և բոլոր ժամերին ննջելիս և վերկենալիս, գնալիս և կանգ առնելիս, գործերում և վաստակներում, աղոթքում և պաղքում և տուրքո կամքի համար հաճելին կատարել։ Սա թող ամուր բերդ լինի ինձ և հզոր աշտարակ թշնամու առաջ, զարդարեր ինձ սրանով, հոգեղենների զարդով և անիմանալի լույսով։ Եվ Գաբրիելի ահեղ բարբարի օրը սուրբ խաչիդ երևալիս լուսավորիր խավարած հոգիս լույսով բարձրանալու անմահ Փեսահիդ ընդառաջ, խառնվելու հայրապետների երամներին, մարտիրոսների դասերին և հրեշտակների գնդերին։ Սրբույի աստվածածնիդ, միշտ սուրբ կույսիդ և Հովաննես Կարապետի, առաջին մարտիրոս Ստեփանոսի, սուրբ Գրիգոր լուսավորչի և քո բոլոր սուրբ վկաների բարեխոսությամբ լսիր ինձ եղկելիիս, և ձերք մեկնիր գլորվածիս, առաջնորդիր մոլորվածիս, հանիր ինձ խավարից դեպի լույս և ազատություն շնորհիր իմ հոգուն, հաստատիր քո սիրո մեջ և բևեռիր քո երկյուղին, մաքրիր իմ հոգու տաճարը և օթևանիր ինձ մոտ, փակիր իմ մեղքերի դորը և շուրջ բոլորս պարս պապատիր իմ ոսոխից, չարու անիրավ մարդուց փրկիր ինձ, առաքինությամբ ազատիր և պարգևիր ինձ քո անճար երանությունը, ողորմիր մեզ ողջերիս և պայծառացնելով լուսավորիր մեր ննջեցյալների հոգիները։ Քեզ մոտ բարեխոս ունենք առաքյալներին, մարգարեներին, բոլոր սուրբ մարտիրոսներին, հայրապետներին և վարդապետներին, լսիր նրանց աղաչանքները և ազատիր ինձ իմ մեղքերից, տնկիր իմ մեջ շնորհների հոգին և հորդորիր ինձ գործել բարին, բռնադատիր ինձ ծուլանալիս, խափանիր չար գործերից և սերմանիր իմ մեջ բարիքների պտուղը, քաջալերիր ինձ իմ նեղության մեջ, մխիթարիր վշտի մեջ,
Արժանի դարձրույնց Տեր իմ և Աստված իմ Հիսուս Քրիստոս, խաչակից լինել քեզ մինչի մահ, որպեսզի այս աշխարհի հեշտություններից հրաժարվեմ և դասակից լինեմ երանելիներին, հաղորդ լինեմ ավազակին և դրախտում անմահ կյանք վայելեմ. Վախճանիս օրը բարի հրեշտակ, առաքիրինց և տուր քաղցրությամբ ավանդել իմ հոգին, առաջնորդիր ուղիղ ճանապարով և կործանիր դրանակալ գազանին, անխրով անցկացրու խավարային օդի միջով և ազատիր գազանի չարժանիքներից, փրկիր աներկյուղ պահիր և բնակեցրու սուրբերի կայանում սպասելու և ակնկալելու քո գալստյանը։ Երբ այս երկնքից ահեղ փառքով և հրեշտակների անթիվ դասերով, զարհուրելով կդողան ողջ տարերքը, երկնայինները և երկրայիններս, նայելով քո զորությանը, կսարսեն անմահ թագավորիդ, անճար դատաստանիդ և աններելի պատուհասիդ ահեղ փառքից. Այն օրը և ինձ ընդունիր Տեր քո արդարների և կատարյալների հետ, կարգիր աչակողմյան դասում, բսակիր քո սուրբերի հետ, շնորիր ինձ հավիտենական կյանքը և պարգևիր ինձ քո անճար բարիքները և փառք քեզ արարողիդ և ինձ բարիքներ պարգևողիդ։ Հիշիր Տեր մեր ննջեցյալների հոգիները, քո գալստյան մեծ օրը, երբ գաս երկնքից անճար փառքով, ահեղ և սոսկալի զորքերով, հրանյութ և հոգեղեն ձվարդուններով, ահավոր հուրն ընթանալով տարածվում է քո առջև, գիզում է լեռները, հալեցնում բլուրները և առհասարակ տապալում բոլոր արարածներին։ Ողորմիր ինձ մարդասեր այն ահեղ օրը, քանզի գինն եմ քո սուրբ արյան։ Երբ ցամաքեցնես աղբյուրները և դադարեցնես գետերի ընթացքը, ծովի ջրի անբավությունը սպառես, լուսատումները խավարեցնես, երբ ահավոր փողը հնչի ողջ տիեզերքով և զարթնեցնի բոլոր մեռյալներին ու տատանի ողջ աշխարը, և բոլոր արարածները հարություն առնելով կանգնեն քո աստվածության առջև, այնժամ կդնես քո դատողական աթոռը և կզբաղեցնես քեզ հետ 12 առաքյալներին, կդատես անաչառ դատաստանով և ամենքից արդարություն կպահանջես, կպատվես քո կամարաժներին և կպատժես քո կանչի ձայնի ապստամբացներին, կփարավորես արդարներին և կպսակես մարտիրոսներին ու սուրբ վկաներին, կզարդարես իմաստուն սուրբ կույսերին և հիմար կույսերի առաջ Արագաստի դուռը կփակես և կհալածես փառքից ու երանություններից, կնդրես քո ոչխարներին և քեզնից դուրս կքշես այծերին ու կարաքես գեհեն, որ աչքերի լաց է, ահեղ տանջանքների դառնագույն կսկից և ատամների կրճտում, չար հրեղեններից ու թունավոր կտող որդերից։ Արդ, ինձ էլ գտա այն ժամ մարդասեր Տեր և բարերար փրկիչդ իմ Հիսուս Քրիստոս, և քո ողորմությամբ գտա մեր ննջեցյալների հոգիներին, ովքեր հավատքով ի քեզ ննջեցին, որոնց հարություն տալով կանգնեցրու քո ահավոր մեծ դատաստանի առջև այն ահեղ տիեզերական հրապարակում, երբ ատյանում հայտնի դառնան անթաքչելի բարի և չար գործերը, այն ահեղ օրը թողոցն շնորհիր քեզ ուսացողներին, ովքեր քո սուրբ անվան համար ննջեցին երկրում, որոնց գնեցիր քո պատվական արյամբ, ջնջիր քո անվամբ բոլոր մկրտվածների մեղքերի ձեռագիրը և թող բոլոր հավատացյալների հանցանքների կամավոր և ակամա պարտքերը, դասիր քո աջ կողմում և ավետարանիր բոլոր հավատացյալների ականջներին երանելի ձայնը ասելով, «Եկեք իմ հոր օրհնյալներդ, ժառանգեցեք հավիտենական բարիքները»։ Արդ Տեր իմ և Աստված իմ Հիսուս Քրիստոս, բարերար, ողորմած և մարդասեր, անօխակալ և անհիշաչար, ընդունիր իմ աղոթքներն ու խնդրվածքները, ինչպես որ պաղատում և հայցում եմ քեզանից ինձ և բոլոր հավատացյալների համար, երես մի թեքիր աղերսովիցս, այլ խոնարհվիր դեպի իմ աղաչանքները և լսիր ինձ մարդասեր, ցույց տուր իմ հանդեպ քո ընտանի մարդասիրության ողորմությունը և խնայիր քո մեղանչած ծառայիս, և կարգիր քո աչակողմյան դասում և մի դասիր ձախակողմյանում ուլերի հետ, որոնք զայրացրին քեզ, և մի պահանջիր ինձանից իմ հանցանքների անհամար պարտքերը, և այնժամ մի դատապարտիր մեղավորիս, և թող հայտնի չդառնան անաչառ ատյանում իմ հանցանքների անբարոշտության ծածուկ գործերը տեսնող հրեշտակներին և հրեշտակապետերին և քեզ սիրող բոլոր սուրբերին, այլ հաղթվելով քո մարդասիրությամբ այցելություն արա քո մեղանչած ծառայիս և մի հատուցիր ինձ ըստ իմ չար գործերի,
և մի հրամայիր կապված ոտքերով և ձերքերով հանել արտաքին խավարը, ուր աչքերի լացը և ատամների կրճտում, այլ ըստ քո գթության, բարերարության և անհիշաչերության ողորմիր ինձ բազմամեղիս։ Այն օր նազատ իր հավիտենական ամոթից և փրկեր ինձ անվախճան տանջանքներից և աններելի պատուհասից, բաց ինձ քո ողորմության դուռը և մի փակիր քո արքայության դուռը, Տեր իմ, Տեր Աստված իմ, Աստված Հիսուս Քրիստոս։ Այն օր նարժանացրու ինձ անարժանիս, երանությունների և անապական պարգևների լույսին, անսպառ հավիտենական ուրախություններին, սրբերի և արդարների բարիքների հատուցմանը և երանելիների փառքը միշտ վայելելուն, որպեսզի արժանապես մտնեմ անմաղ փեսայի տարագաստը և քո բոլոր սրբերի հետ ժառանգեմ անսպառ բարիքները, մաքուր և հստակ և սուրբ սրտով, համարձակ երեսով։ Միշտ տեսնեմ քեզ հրեշտակների հետ և քեզ սիրող սուրբերի հետ գոհանալով վայելեմ երրորդությանդ անհաս, անճարելի և անեզր լույսը, և զուգահավասար դարձրու քո սուրբերին, միշտ արժանավայել օրհնաբանելու հանապազ պայծառացրու քո աստվածային անստվեր լույսով, և անդադար երգով կփառավորեմ ամենասուրբ երրորդությունդ, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 33-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կցիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսզի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին։ Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիդ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու Սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թող չոծի գլխիս վարսերը։ Եվ այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի արատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին։ Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը։ Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը, օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիտ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները։ Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց։ Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը, վաղորոք ներգործելով, ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ։ Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում։ Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի։ Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծոս զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է «ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ», ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար։ Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի։ Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն։ Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ, և անճառելիները չշարադրեմ այստեղ։ Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքիս փոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ, և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական։ Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարե վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ Սաղմոսողի խոսքի։ Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդում, այլ համապար և առարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոտքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոտք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը։ Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով, բաս կատարած հայցում ենք քեզ։ Մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փառակցի և արարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս։ Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շարավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին։ Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գտասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարագույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները։ Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը։ Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը, քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրացրեց, իսկ իր դեմ հայությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք, և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուտ, փառավորյալ արարչիդ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում և բարձրյալ հոր կենդանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորհիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոթքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանկի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիթ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան, և այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենդանախարույկ ածուխով, որպեսի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արդարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար մեկ սյուիտը, «Լյա մաժոր», կատարեց Անդրեյ Գավրիլովը։
1: Կհնչի Միխայել Գլինկայի «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերայի նախերգանքը, կատարում է Մեծ թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեց Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայի նախերգանքը, կատարեց մեծ թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ VM ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Ֆրանց Լեհարի «Ուրախ Հայրին» օպերետը։ Օպերետի լիբրետոյի հիմքում Անրի Մելիակի «Դեսպանության Ատաշեն» կատակերգությունն է։ Ստեղծագործության վերամշակման ժամանակ լիբրետիստներ Լեո Շտայնն ու Վիկտոր Լեոնը գերմանական փոքրիկ իշխանությունը փոխարինել են բալկանյան Պոնտեվեդրոյով, ըստ որոշ թարգմանությունների Մոնտենեգրոյով, այսինքն Չեռնոգորիայով, և հետևաբար գործող բոլոր անձանց անունները նույնպես փոխարինվել են սլավոնական ծագում ունեցող անուններով։ Նշենք նաև, որ 20-րդ դարի սկզբում Չեռնոգորիան խոշոր գումարներ էր պարտք ավստրիական և մի շարք այլ բանկերի, և այդ թեման հեգնանքով խաղարկվում է օպերետում։ Ուրախ Հայրին օպերետի երաժշտությունը նախապես հանձնարարել են գրել ավստրիացի կոմպոզիտոր Ռիխարդ Հոյբերգերին, սակայն արդյունքն անբավարար համարելով պայմանագիրը փոխանցել են Ֆրանց Լեհարին։ Վերջինիս տարբերակը նույնպես խնդիրներ է առաջացրել։ Ավելի ուշ Լեհարն իր հուշերում գրել է. «Իմ երաժշտության առաջին տակտերը լսելուց հետո Վիեննայի թատրոնի տնօրեններ Կարչակն ու Վալները փակեցին իրենց ականջներն ու բացականչեցին. Սա ահավոր է, սա երաժշտություն չէ, այլ սննկացման ուրվական. Այսպիսի երաժշտական նորարարությունները ձեզ հաջողություն չեն բերի. Որտեղ է Վիեննան? Երգող, ծիծաղող, հուզական Վիեննան, որին յուրաքանչյուր օպերետում ուզում է տեսնել ու լսել մեր հանդիսատեսը»։ Ես փշերի վրա նստած մտածում էի, որ նրանք թերևս ճիշտ են։ Երկուսն էլ փորձառու, իրենց գործին տիրապետող մարդիկ են, իսկ ես անփորձ դիլետանտ եմ։ Տնորենները հայտարարեցին, որ հարկավոր է կրկին դիմել Հոյբերգերին։ Նա սթափ դատող մարդ է, անիմաստ փորձարարություններ չի անի, կամ էլ կարելի է մեկ այլ կոմպոզիտորի հրավիրել, օրինակ Ռայնհարդտին կամ Հելմեսբերգերին, բայց լիբրետիստ Վիկտոր Լեոնը չհամաձայնեց ասելով. «Ինչպես չեք հասկանում, որ այս գործարար կյանքում օպերետին մեծագույն հաջողություն է բերելու հենց այս երաժշտությունը»։ Վրդովված տնորենները Լեհարին առաջարկում են 5000 կրոն, միայն թե նա հրաժարվի պայմանագրից, բայց թատրոնի արտիստները, որ մեծ գայթակղությամբ արդեն սկսել էին փորձերը, պաշտպանում են երիտասարդ Լեհարին։ Օպերետն առաջին անգամ ներկայացվել է 1905 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Վիեննայի Անդերվին թատրոնում։ Հաջողությունը վիթխարի էր, հանդիսատեսը շարունակ արտիստներին բեմ էր հրավիրում, պահանջելով նորից կատարել առանձին համարներ, իսկ վերջում խանդավառված ծափահարում էր։ Ուրախ Հայրին օպերետը համարվում է օպերետների թագուհին, այն նաև մի քանի անգամ էկրանավորվել է։

Բարեկամներ, ունկնդրենք Ֆրանց Լեհարի «Ուրախայրին» օպերետը, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Բեռլինի օպերային թատրոնի երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Հաննա Գլավարի, Էլիզաբետ Հարվուդ, Կոմս Դանիլո Դանիլովիչ, Ռենե Կոլո, Բարոն Միրկո Զետտա, Զոլտան Կելեմեն, Վալանսիենա, Թերեզա Ստրատաս, Կոմս Կամիլ Դե Ռոսիլիոն, Վերներ Հոլվեգ, Ռաուլ Դե Սան Բրիոշ, Վերներ Կրեն, Վիկոնտ Կասկադա, Դոնալդ Գրոբ, Դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։ Առաջին գործողություն Պոնտեվեդրո մեծ դքսության դեսպանությունը Փարիզում։ Այստեղ Պոնտեվեդրոյի դքսի ծննդյան արթիվ պարահանդես է կազմակերպվել։ Սակայն դեսպանը, բարոն Միրկո Զետտան, չափազանց անտրամադիր է, քանի որ դքսությանը սնանկացում է սպառնում։ Եթե Պոնտեվեդրոյի մեծահարուստ բանկիրի այրին, Հաննա Գլավարին, ամուսնանա օտարերկրացու հետ, նրա հասկայական կարողությունը, այն 20 միլիոնը, որը ազգային հարստության զգալի մաս է կազմում, երկրից դուրս կհանվի և մեծ վնաս կհասցնի դքսությանը։ Բարոն Զետային հանձնարարվել է ամեն գնով խոչընդոտել Փարիզ ժամանած Հաննա Գլավարին ամուսնանալ օտարերկրացու հետ։ Բարոնը հուսով է, որ Հաննան կհամաձայնի ամուսնանալ Փարիզում Պոնտեվեդրոյի դքսության առաջին քարտուղար Կոմս Դանիլո Դանիլովիչի հետ։ Կոմսը հայտնի սրտակեր է, և Զետան այս պարահանդեսը կազմակերպել է, որպեսզի Դանիլոին ծանոթացնի Հաննայի հետ։ Դեսպանը նաև իր երիտասարդ կնոջը, Վալանսիենային, հանձնարարում է շեղել մեծահարուստայրու բոլոր այլազգի երկրպագուների ուշադրությունը և պարահանդեսի ողջ ընթացքում զբաղեցնել նրանց։ Գալիս է Հաննա Գլավարին, որին անմիջապես շրջապատում են նրա սրտին տիրանալ ձգտող երկրպագուները, սակայն Կոմս Դանիլո Դանիլովիչը նրանց մեջ չէ։ Զետան սարսափով նկատում է, որ Հաննան ուրախությամբ է ընդունում ֆրանսիացի դիվանագետներ Վիկոնտ Կասկադայի և Ռաուլ Դե Սեն Բրիոշի հաճոյախոսությունները։ Նա շտապում է որոնել անհետացած Կոմս Դանիլո Դանիլովիչին։ Կամակոր Կոմսին գտնում են Փարիզի հայտնի Մաքսիմ ռեստորանում, որտեղից նրան մի կերպ հասցնում են դեսպանություն, բայց Դանիլոն չի ցանկանում ամուսնանալ միլիոնների հետ, և տոնական զարդարված սրահներից մեկում հարմարավետ բազմոց տեսնելուն պես պարկում է քնելու։ Կոմսին քնից արթնացնում է Հաննա Գլավարին։ Ժամանակին Դանիլոն ու Հաննան սիրահարված են եղել միմյանց, բայց Կոմսի ընտանիքը դեմ էր, որ իրենց ազնվատոհմիկ որդին կնության առնի աղքատ ու անհայտ տոհմի աղջկան։ Նրանք Դանիլոին ուղարկում են Փարիզ, իսկ վիրավորված Հաննան ամուսնանում է ծերուկ Գլավարիի հետ։ Աղջկա այդ արարքը մեծ ցավ է պատճառում Դանիլոին, և այժմ, երբ Հաննան այսպիսի մեծ դիրքի է հասել, և շատերն են ցանկանում ամուսնանալ նրա հետ, Դանիլոն կտրականապես չի ցանկանում լինել նրա երկրպագուների շարքում։ Կոմսը որոշել է ամեն կերպ խուսափել Հաննա Գլավարիի հետ շփումից։ Այդ ընթացքում դեսպան Զետայի կինը, չքնախ Վալանսիենան, սեթևեթում է իրեն մինչև ականջի ծայրը սիրահարված ֆրանսիացի ատաշե Կոմս Կամիլ Դե Ռոսիլիոնի հետ։ Վալանսիենան, որպես բարոյապաշտկին, Կոմսին խստի վարկելում է իրեն սիրո խոստովանություն անել։ Այդ ժամանակ Կոմս Դե Ռոսիլիոնը սիրո խոսքերը գրում է Վալանսիենայի հովանոցի վրա, որը տիկինը պարահանդեսի ընթացքում պատահմամբ կորցնում է։ Հովանոցը գտնում է Վալանսիենայի ամուսինը, բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում կռահել, թե դա ում հովանոցն է և ում են հասցեագրված այդ խոսքերը։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ֆրանց Լեհարի «Ուրախ Հայրին» օպերետը։ Երկրորդ գործողություն։ Հաննա Գլավարիի տանը տոնախմբություն է, հյուրերն ազգային պարեր են պարում, իսկ Տիկին Գլավարին երգում է Բալկանյան հեթանոսական պանթեոնի «Անտառահարսի» Վիլի մասին երգը։ Միրկոզետ տան կրկին պատվիրում է կնոջը ամեն կերպ խոչընդոտել օտարերկրացի երկրպագուներին, թույլ չտալ, որ նրանք առանձնանան Հաննա Գլավարիի հետ։ Վալանսիանան օգտվելով առիթից հանդիպում է Կոմս Կամիլ դե Ռոսիլիոնի հետ, որի սիրահետումներն իրականում չափազանց հաճելի են երիտասարդ գեղեցկուհուն։ Դեսպանատանը տեղի ունեցած պարահանդեսի ժամանակ գտնված հովանոցը, որի վրա Կամիլ դե Ռոսիլիոնը սիրո խոսքեր էր գրել Վալանսիանայի համար, Զետան հանձնել էր Կոմս Դանիլոին, որն անմիջապես ճանաչել էր Ռոսիլիոնի ձեռագիրը։ Գալով Կոմսու հուտուն, Դանիլոն իր հետ վերցրել է հովանոցը, որպեսզի գտնի դրա տիրուհուն, բայց այն բոլորովին պատահմամբ հայտնվում է Հաննա Գլավարիի ձեռքում։ Հաննան կարծում է, թե դրանով Դանիլոն փորձում է իրեն սիրո խոստովանություն անել, մինչդեռ Դանիլովիչը հավաքույթից օգնած փորձում է հեռանալ, սակայն Հաննան նրան առաջարկում է միասին ձիերով զբոսանքի գնալ։ Կոմսը համաձայնում է։ Այդ ընթացքում թեթևամիտ Վալանսիանան, տեղի տալով Կոմս Կամիլ դե Ռոսիլիոնի սիրահետումներին, նրա հետ առանձնանում է այգու գեղեցիկ տաղավարներից մեկում, բայց նրա ամուսինը դեսպանության աշխատողներին հենց այդ տաղավար խորհրդակցության է հրավիրում։ Տաղավարի դուռը փակ է, բայց Զետան բանալու անցքից տեսնում է իր կնոջը, Ռոսիլիոնի հետ առանձնացած։ Վալանսիանան խուճապահար փախչում է տաղավարի մյուս դռնից, իսկ նրա տեղը ընկերուհուն փրկելու համար զբաղեցնում է Հաննա Գլավարին։ Միրկոզետայի գլխում հանճարեղ միտք է ծագում։ Նա որոշում է Վալանսիանային մեղադրել դավաճանության համար, բաժանվել նրանից և ամուսնանալ միլիոնատիրուհի Գլավարիի հետ։ Նա աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում, բոլոր հավաքվածներին կանչում է տաղավարի մոտ, որպես իր կնոջ դավաճանության վկաների, բայց այդ պահին տաղավարից դուրս են գալիս Հաննան և Կոմս Կամիլ դե Ռոսիլիոնը։ Հաննան հայտարարում է, որ համաձայնել է Ռոսիլիոնի հարսնացուն դառնալ։ Լսելով այդ, Դանիլո Դանիլովիչն իրեն խափված է զգում և արտահայտելով իր հիասթափությունը վրդովված հեռանում է։ Այս անգամ Հաննային չի հաջողվում կանգնեցնել նրան, բայց Տիկին Գլավարին չափազանց ուրախ է։ Դանիլովիչը խանդում է, իսկ դա նշանակում է, որ Կոմսը սիրում է իրեն։

0: Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ֆրանց Լեհարի «Ուրախ Այրին» օպերետը։ Երրորդ գործողություն։ Փարիզի Մաքսիմ ռեստորանում Դանիլո Դանիլովիչը խնջույք է կազմակերպել, բայց Պոնտեվեդրոյի դեսպանությունից ժամանած մտահոգ պատվիրակությունը ընդհատում է նրա խրախճանքը։ Նրանք Պոնտեվեդրոյի դքսից ծածկագիր են ստացել, որը միայն Դանիլովիչը կարող է վերծանել։ Դանիլոն կարդում է, որ Պոնտեվեդրոյի իշխանությունները չափազանց մտահոգ են երկրի ֆինանսական վիճակով։ Խորհրդականները դեսպանի հետ փակվում են ռեստորանի առանձնասենյակներից մեկում, որպեսզի քննարկեն ստեղծված կացությունը։ Այդ ժամանակ ռեստորան են մտնում Հաննան և կոմս Կամիլ Դրոսիլիոնը։ Մոտենալով Դանիլովիչին, Հաննան հայտնում է, որ Կամիլի հետ իր նշանադրության մասին հայտարարությունը կեղծ էր և արվել էր միմիայն Վալանսիենային խայտառակությունից բրկելու համար։ Հաննան հայտնում է, որ որոշել է ամուսնանալ միայն իր հայրենակցի հետ, այնպես որ Պոնտեվեդրոյի իշխանությունները կարող են հանգիստ լինել։ Այդ խոսքերը լսում են առանձնասենյակից դուրս եկող դեսպանության աշխատակիցներն ու խորհրդականները։ Նրանցից յուրաքանչյուրն անմիջապես որոշում է բաժանվել իր կնոջից և ամուսնանալ միլիոնատիրուհու հետ։ Բայց Հաննան ներկաներին հայտնում է, որ համաձայն իր ամուսնու թողած կտակի, այդ միլիոններն իրեն են պատկանում միայն մինչև երկրորդ ամուսնությունը։ Հուսահատված ամուսինները շտապում են իրենց կանանցից ներողություն խնդրելու։ Մինչդեռ երջանիկ Դանիլո Դանիլովիչը Հաննային սիրո խոստովանություն է անում։ Հպարտ Դանիլոն երբևէ չէր ցանկացել ամուսնանալ գլավարիի միլիոնների հետ, նա սիրում է միայն Հաննային։ Տիկին գլավարին համաձայնում է կոմս Դանիլովիչի կինը դառնալ, ապա խորամանկորեն ավելացնում է, որ համաձայն գլավարիի կտակի, ամուսնությունից հետո իր ողջ կարողությունը այլևս իրենը չի լինի, այլ կպատկանի իր նոր ամուսնուն։
1: Also, wo sind die versprochenen Grisetten?
2: Sind alle da, Exzellenz.
1: Aber wo sind sie? Wo?
2: Pomali, Pomali, Exzellenz, wie wir Pontevedriner zu sagen pflegen.
1: Was ist denn das für eine Musik?
2: Diese verführerischen Klänge erklingen aus dem Kabarett der Grisetten, das ich hier im Palais der Frau Glavari mit Verlaub imitiert habe.
1: Imitiert? Keine echten Grisettchen?
2: Doch, alle echt. Auch Frau Baronin.
1: Meine Frau?
2: Ja.
1: Also los.
2: Los.
1: Los. Ja.

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ֆրանց Լեհարի «Ուրախայրին» օպերետը, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Բեռլինի օպերային թատրոնի երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Հաննա Գլավարի, Էլիզաբետ Հարվուդ, սոպրանո, Կոմս Դանիլո Դանիլովիչ, Ռենե Կոլո, տենոր, Բարոն Միրկո Զետտա, Զոլտան Կելեմեն, բաս բարիտոն, Վալանսիենա, Թերեզա Ստրատաս, սոպրանո, Կոմս Կամիլ Դե Ռոսիլյոն, Վերներ Հոլվեգ, տենոր, Ռաուլ Դե Սամբրիոշ, Վերներ Կրեն, տենոր, Վիկոնտ Կասկադա, Դոնալդ Գրոբ, տենոր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան, հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, «Սկերցո և քայլերք», կատարում է Էմիլ Գիլելսը։

0: հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆիևի Սկերցոն և Քայլերքը, կատարեց Էմիլ Գիլելսը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սի բեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը, կատարեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։ Գյորգ Լիգետի «Սոնատ» սոլո թավջութակի համար կատարում է Արամ Թալալյանը։

Հնչեց 4 լիգետեի սոնատը սոլո թավջութակի համար, կատարեց Արամ Թալալյանը։ Արամ Խաչատրյան, Էգինայի պարը Սպարտակ բալետից, փոխադրումը դաշնամուրի համար Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

Հնչեց Էգինայի պարը Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետից փոխադրումը դաշնամուրի համար Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Մեդիտացիա, օպուս 42, կատարում են Դավիթ Գալուստովը, Ջութակ, և Ժուլիան Գերնեյը, դաշնամուր։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Մեդիտացիան», օպուս 42, կատարեցին Դավիթ Գալուստովը, Ջութակ, և Ժուլիեն Գերնեյը, Դաշնամուր։

Ֆրեդֆորդ անսամբլի կատարմամբ հնչեց Ուիլյամ Լոյսի Ռենեսանսի բարերի շարքը։ Կհնչի Ֆրանց Շուբերտի դո մաժոր դաշնամուրային սոնատի երկրորդ մասը, անդանտե, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի դո մաժոր դաշնամուրային սոնատի երկրորդ մասը, անդանտե, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու մանդոլինների համար, սոլ մաժոր։ Կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նագույն գործիքների նվագախումբը։ Մենակատարներ Ջեյմս Թայլեր, Ռոբին Ջեֆրի, մանդոլիններ, դիրիժոր Տրևոր Փիննոք։

Հնչեց Հենրի Պյորսելի համարվեց սաղմոսը, «Տեր, քո սրտմտությամբ մի հանդիման ինձ»։ Կտարեցին Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե։ Մենակատարներ Քրիստոֆեր Ֆրիչը և Յան Հոուել սոպրանոներ, Սքիփ Սեմպե երգեհոն, Սյուզին Նեպպեր վիոլա դա գամբա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ հայր Եփրեմ Խուրի ասորու զորավոր աղոթքը։ Գթատեր մեղանչած եւ եղկելի անձիս խափանիր իմ անարակ ցանկությունները, սրբիր մեղքերի աղտեղությունները եւ քավին իմ անօրենությունները, բժշկիր վիրավորված հոգիս եւ առողջացրու իմ հիվանդացած մարմինը, ծրիր ինձանից չարը, ժողովիր բարին եւ լցրու իմ պակասությունները։ Քո առաջ եմ ընկնում եւ թողություն հայցում իմ մեղքերին, ընդունիր իմ պաղատանքները եւ քավիչ եղիր հանցանքներիս, բայց արածրո եւ լուսավորիր իմ խորհուրդներն ու միրգը, կարող դարձրո իմ մարմինը անդադար քո սրբանվան փառաբանության մեջ մնալու։ Մեղքով ընկածիս կանգնեցրո Տեր եւ թշնամուց խոցվածիս դարմանիր, վերցրու մեղքերիս ցավը եւ վերացրու հանցանքներիս սկսկիցը, հափշտակիր դառը մաղճից եւ ազատիր անողորմ տանջանքներից, հեռացրու մարմնական հեղբություններից եւ կարգիր ճգնավորների դասում։ Վերակացու եւ պահապան եղիր իմ անձին, ով Տեր իմ Հիսուս, պահիր ինձ դևերից եւ փրկիր ինձ մարդկային փորձանքներից, հաղթիր հակարակվողներին եւ հաստատիր ինձ պատերազմողների մեջ քաչ եւ ընտիր լինելու, գործակցիր ինձ մեղքերի քավարան լինելու եւ համբերելու վշտերի առաքինա ջանգործերով մերձենալու քո աստվածային շնորներին։ Վայ ինձ Տեր, վայ ինձ, քանզի կործանվեցի մեղքերով եւ իմ մտքերով աղտեղացա ունայնացա բարիկներից և ցամաքեցի սիրուց, խավարեցի լալուց և դադարեցի առաջ գնալուց, աչք չունեմ լալու և արտասվելու, ծփում եմ տարակուսած, քանզի չունեմ բարու հույս և ակնկալություն, հաստատիր Տեր իմ սասանված անձը, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով, և այրված ու տրոհված բոլոր անդամներովս, ոտքից մինչև գլուխ ապականված, և չկա բժշկության հնար քեզանից բացի, Տեր իմ Հիսուս, խոնարհվիր դեպի կախարդությամբ վիրավորվածս և մի գարշիր չարահոտ աղտացածիցս։ Հերացրու Տեր իմ բերանը բամբասելուց և իմ լեզուն չար խոսելուց, իմ ականջները չար լուր լսելուց, ձերքերս հափշտակելուց և ոտքերս անարակ ճանապարով գնալուց և բոլոր անդամներս զգաստացրու միշտ կատարելու քո կամքը։ Մեղա քեզ Տեր, մեղա, քանզի խախտեցի քո պատվիրանները, ելա կենաց լույսից և մտա մեղքերի խավարը աղտեղություններ ցանկանալով։ Քո սիրուց հեռացա, բռնվեցի չարից և կորստյան որդի եղա, ողորմիր ինձ բազմամեղից, բարերար, քանզի միայն դու ես մարդասեր։ Քեզ եմ ապավինում Տեր, որ քավարան ես մեղավորների և դարան հալացվածիս, փախստական դարձրու իմ թշնամուն, չունեմ այլ օգնական, այլ միայն քեզ ունեմ պահապան իմ անձին, փրկիր վտանգից, ազատիր որոգայթներից և արժանացրու ինձ լինել հավերժի որդի։ Ողորմիր ինձ Տեր կենաց և քավիչ մեղքերի, կատարիչ խնդրվածքների և արցակիչ կապվածների, բաշխող պարգևների և տվիչ բոլոր շնորների։ Լսիր Տեր իմ աղաչանքները և ընդունիր իմ պաղատանքները, քավիր իմ հանցանքները և կատարիր իմ խնդրվածքները, արցակիր իմ կապանքները և բժշկիր իմ հոգին, առողջացրու իմ մարմինը և ուղիր իմ ընթացքը, արագացրու ինձ ժամանել քո սուրբերի օթևանը։ Հալացիր Տեր իմ բազում աղտաժետությունները, մարմնիս ցավերը և հոգուս աղտերը, գլխիս քունը և որկորիս հագեցումը, պահիր խորհուրդներս անզբաղ, սիրտս սուրբ և միտքս լուսավոր, ցանկությունս դեպի քեզ և հոժարությունս աղոթքի մեջ օր ու գիշեր։ Բխեցրու Տեր իմ գլխում վտակների աղբյուր և որոքիր իմ մտքերի անդաստանը, լվա իմ հանցանքների աղտերը և սրբիր իմ վերքերի թարախը, հանիր իմ մեղքերի փուշը և տնկիր կենաց բույսը, աճեցրու Տեր արդարությունը և նվաստացրու անօրենությունը, մերցրու մարմնի ցանկությունը և նորոգիր հոգուս կենդանությունը։ Կանչիր Տեր իմ մեղանչած անձը քեզ մոտ, քանզի չեմ համարձակվում մերձենալ քեզ, պատկարում եմ ամոթից և զարհուրում եմ իմ գործերից, չունեմ համարձակություն քո առջև, քանզի ես ինքս եմ ինձ կորստյան մատնել, հեռացա քո սուրբ պատվիրաններից և մերկացա քո փառքից, բայց դու Տեր գտա ինձ և ողորմիր, քանզի քո անարատ ձեռքերի ստեղծվածն եմ։ Չեմ կարող Տեր անհույս լինել, քանզի ողորմած ես և գթած և անճար փառք խոստացար դարձի եկած մեղավորներին, սակայն ես զարհուրում և դողում եմ և երկնչում իմ բազում և անթիվ մեղքերից, քանզի պատրվելով խապվեցի որսողից և արդ ինչ կլինեմ եղկելիս, որ տարակուսած եմ կյանքից։ Դարձրու ինձ Տեր իմ մեղքերի համար սգացող և արտասվող, քանզի ծանրացած եմ անօրենության բեռով և հագեցած աղտեղի խորհրդով, շատ ներեցիր ինձ, քանզի չպատշեցիր մարմնի մեջ,
արդ սարսելով դողում եմ, թե ինձ համար աններելի չեն մնա այսպիսի չարիքները։ Աղաչում եմ բարերարտեր, մի կանչիր ինձ ատյան և մի մատներ ինձ տանջանքների, այլ փրկիր գեհենի հրից, ազատիր վտանգներից և ողորմիր ինձ, քանզի միայն դու ես մարդասեր։ Վայ ինձ տեր, քանզի տարակուսանքների ծփանքն է ինձ պատում և ալեկոծում իմ սիրտը, չգիտեմ թե ինչ աղոթեմ, սաղմոսում եմ և չեմ հասկանում, շուրթերս բարբարում են, իսկ միտքս ճողոպրելով այս ու այն կողմ է թափարում և չունի դադար, կամենում եմ, որ այնտեղ լինի, սակայն կանգ չի առնում, չի տեսնում արդարը և չի ըմբռնում, զոր եմ աշխատում և չեմ շաղում ոչինչ, պղնձի և ծնցղայի ձայնի պես թափուր և ունայն եմ համարվում և անպտուղ գտնվում բոլոր բարիքներից։ Ընդունիր դեր մոլորվածից, որ փախել եմ լեռները մեղքերի պատճառով տիրոջից հալածված չարծարայի պես, և հրաժարված եմ սուրբ եղբայրներից, հեռացած սուրբ ծարայությունից, քանզի սիրող էի մեղքերի և նախատինք էի կրոնավորների համար, անհակ մեղքերից և զրկանքներից, անգութ էի աղքատների և հակարակվող սպասավորների հանդեպ, անողորմ էի հիվանդների և անմխիթար նեղվածների հանդեպ, արժանի իսկ չէի ճգնավորների մեջ դասվելու։ Իջեցրու տեր սուրբ հոգոց շնորներն ինձ վրա, որ մենակ եմ պատերազմի մեջ առանց օգնականի։ Սրբիր տեր իմ հոգու տաճարը և ինձ հետ եղիր երեկոները, բաց իմ հոգու աչքերը և լուսավորիր իմ միտքն ու խորհուրդները։ Զորություն տուր ինձ տեր իմ Հիսուս և ընդունիր իմ բերանի օրհնաբանությունը, արթնացրու ինձ գիշերվա խորքնից, գոհանալու և օրհնելու քեզ, որով քավեմ իմ մեղքերը, շնորիր ինձ սուք և արտասուք լալու, սկալու և անդադար քո առջև աղոթելու։ Դատիր տեր ինձ դատապարտողին, որ հանդգնում է զորաժողով լինել ինձ վրա, մարտնչելով ինձ հետ ցանկությամբ և անժուշկալությամբ, ծուլությամբ և որկրամոլությամբ, փարասիրությամբ և մարդահաճությամբ, բարկությամբ և զայրույթով, ատելությամբ և չարաչար հայոյությամբ, սնապարությամբ և սնապարծությամբ, հպարտությամբ և անբարտավանությամբ, խոսքերով, գործերով և խորհուրդներով, և ընկղմում է ինձ չարիքների խորքը։ Սփռիր տեր քո շնորհներն իմ անդամների վրա, լցրու իմ մարմին նարիությամբ և ռուշկալությամբ, և հոգիս երկյուղով ու դողությամբ, սիրտս սիրով և արդարությամբ, և միտքս քո լույսով և իմաստությամբ, խորհուրդներս քո գիտության հանճարով, զորացրու ոտքերս արդարության շավղով գնալու, բերանս անդադար քեզ սաղմոսելու գողությամբ և օրհնությամբ, և աչքերս հորդաբուխ արտասվելու, հոտոտելիքս հոտոտելու կյանքի գիտության բույրը, և լսելիքս լսելու ավետյած ձայնը, որ ասում է. «Թողնված լինեն քեզ քո բոլոր մեղքերը»։ Մինչև երբ ես տեր հանդուրժելու չարագործին, որ չի հակենում իմ կորստյամբ, այլ հանապաշ չարիքներ է հարուցում և օտարացնելով խափանում ինձ բարուց և առաքինություններից, հեռացնում ինձ սրբությունից և դուրսանում հավիտենական կյանքից, խավարեցնում է իմ աչքերի լուսավորությունը և ապականելով գերում իմ միտքը, մղում ինձ հանցանքների չարծարայության և մատնում ինձ անորեն դահիճների ձեռքը, տանում չարչարանքների վայր և նետում մահվան կապանքների բանդ, դնում խավարասեր սպասավորների մեջ և կապում մեղքերի պարաններով, և արդ ինչ կլինեմ ես եղկելիս, եթե դու տեր չոգնես ինձ։ Տես տեր, ողորմելիս և ողբալիս, պաղատելիս և եղկելիս, ողորմիր ինձ անորինացածիս և շնորիր ինձ գիշերը հորդ արտասուք և առավոտյան շնորներից շողը։ Բաց իմ սրտի խավարած աչքը և բժշկիր իմ հիվանդացած հոգին, ընդունիր մեղավորիս դարձը և մի բարկացիր բազմամեղիս վրա, տեր իմ Հիսուս։ Եվ քանզի անթիվ չարիքներ ունեմ, ջնջիր ինձանից և տուր ինձ բարի շնորները։ Համարձակվում եմ տերաղոթել քեզ, խնդրում եմ և չեմ իմանում օգտակարը հոգուս համար, հայտնիր ինձ ողորմած տեր բարի կամքը և ուսուսաներ ինձ քո պատվիրանները։ Տուր ինձ տեր բարին, որ չեմ խնդրում, ու չգիտեմ, և եթե չեմ գործում բարիք, բարիք արա ինձ տեր, և եթե չեմ խնդրում ողորմություն, ողորմություն շնորիր ինձ տեր, և կանչիր քեզ մոտ հերացածիս, և եթե չեմ կամենում, բռնավորիր և տար քեզ մոտ, և եթե չեմ կամենում, ետ դարձրու ինձ, և եթե բռնվում եմ մեկի կողմից, ազատիր ինձ, եթե զբաղվում եմ երկրավոր բաներով, հոգևոր խորհուրդներով զբաղեցրու ինձ, եթե ծրվում եմ այս ու այն կողմ գնալով, մի թող ինձ, մինչև բռնելով տանես քո փառքի օթևանը։
Մինա եշտեր իմ եղկելի սրտիս և զազրասեր մարմնիս, կանզի հողըմ և մոխիր, սիրում եմ երկրավորները և չեմ պապագում նայել երկնայիններին, այլ միշտ հեշտանում եմ չարիքների մեջ և չեմ տեսնում անվախճան պարկը, և չեմ հիշում առաջին երանելի սուրբ հայրերին, այլ թավալվում եմ այս աշխարի տեղում և մաքրվելով չեմ բարձրանում դասվելու առաքինիների կողքին, և կանզի մորանում եմ դատաստանի երկյուղը և չեմ դողում ահեղ սոսկալի դարը ջանքներից, որ պահված են մեղավորների համար, և ծուլանում եմ անհոգ լինելով կյանքի փրկության հանդեպ, շնորհիր ինձ Տեր անհանգիստ սուք և կոծ և ապաշխարության արցունքներ։ Մի հանդիմանիր ինձ Տեր մեծ օրը ահեղ և մի կանգնեցրու հրապարակի ամոթալի ատյանում և մի խայտարակիր ինձ, մի կշտամբիր դատաստանի ատյանում և մի թող ինձ լսել չեմ ճանաչումը և ահավոր բարբար նահաբեք, որ ասում է «գնացեք ինձանից գեհենի հուրը»։ Եվ մի վտարիր ինձ ծույլ և չարծարայի հետ, և մի մատներ ինձ անորեն կապողի ձեռքը, մի դարձրու կերակուր թունավոր որդերին բորբոքված բոցի մեջ, և մի նետիր ինձ տարտարոսի սառնամանի կխավարը, այլ փրկիր ինձ հրի սաստիկ կայծակներից, բոցեղեն գետերի արշավանքներից, սաստիկ լալագին ու խիստ տանջանքներից և տարակուսական ողբերից, ատամների կապկապումից և սարսրելի կսկիցներից, խավարային բոցի տոչորումից և խորով վելուց դժնդակ, դարն աղետներից, բոցացավալ ու պարուրող հրից, և կողկողաձայն և անդաթար վայից փրկիր ու ազատիր ինձ Տեր։ Բազմացավ Տեր, անօրինություն ինձ վրա աղի կամ կապարի բերպես իմ հոգում բազում է աղտը, անզգուշ եմ մարմնի մեղքերում և լցված եմ զանազան չարիքներով, բայց մի այլ առավել վատթար բան եմ կրում, մարմնի անզղջությունը, որ ավելի դառն է, քան բոլոր չարիքները։ Եվ քան զիաղոթելիս ձանձրանում եմ և սաղմոսելիս չեմ հասկանում, երանությունը խնդրելիս ծուլանում եմ և շնորների երկյուղից դատարկվում, տկարանում եմ մարմնով և սիրտս աղի արձանը լինում, չի ծակում իմ ներսում անշոչ լույսը և սարսելով չեմ դողում չար օրվանից։ Շնորհիր ինձ Տեր սրբության և սուքի երկյուղ և հորդորիր իմ մեջ արտասուքների աղբյուրներ, թեթևացրու իմ բեռների ծանրությունը և աճեցրու իմ մեջ սուրբ աղոթքը։ Շտապիր Տեր և եկփնտրելու մոլորյալիս, որ մերձեցել եմ կորստյան վախճանին, քանզի խավարեցի լույսից և խափանվեցի քո պատվիրանների սիրուց, հաղթվեցի չար թշնամուց և նվազեցի քո երկյուղից, տապալվեցի չարի չար խորուրդներից և ցամաքեցի քո սիրո արտասուքների շնորից, խապվեցի օնային խոսքերից և մոլորվեցի մտքի լուսավորությունից, աղտեղացա մեղքերով և մոռացա վախճանի օրը։ Տարակուսում եմ անհույս լինելով, որ չկա հնար ապաշխարության, քանզի տկարացա մարմնովս, պակասելով զորությունից և ձերանալով նվաղեցի, սակայն քեզ եմ ապավինում Տեր Հիսուս, օգնության հասիր ծանրաբեռնյալ ընկղմվածից և ազատիր ինձ չարիքներից, դու որ ազատի չես հանցանքներից, ընդունիր Տեր իմ ունայի նախոս սակավ աղոթքները, որ կանգնած եմ քո առաջ դատապարտված, նաև ծույլ զգաստությունից, մոլորված մտքերից և ունայնացած երկյուղից, բերանս անկապ բաներ է բարբաճում, աչքս ապուշ կտրած նայում և միտքս թափարում, չեմ աղոթում անզբոս և չեմ խնդրում, չեմ կանչում քեզ հավատքով և չեմ աղոթում երկյուղով, չեմ հայցում արցունքներով և չեմ դողում ու սարսում պատասխանատվության օրվա համար։ Եվ այժմ Տեր, մի սպասիր, այլ փութապես նետիր ապաշխարության և մաքրողական հրի բովը սրբելով և ազատելով մեղքերից, մեծ ջերմով երացրու և դուր հորդ արտասվել, պաղատելու խնդրել և պատկերիր իմ մեջ նախկին լուսավոր կերպարանքը, ողորմիր Տեր մեղավորիս, անթիվ բազմությամբ հանցավորիս և ապաշխարության դարձի բեր վտարանդի գերուս և մտցրու ինձ արքունական պարկի մեջ։ Առաջնորդիր ինձ քեզ մոտ գալ վերին ճանապարով, քանզի եթե դու չառաջնորդ ես ինձ, ես չեմ կարողանա գալ, որովհետև դու իսկ հրամայեցիր, թե ոչ ոք չի կարող գալ ինձ մոտ, եթե հայրս չձգի նրան։ Եվ արդ Տեր իմ գտած, մի հիշիր իմ բազում պիղծ մեղքերը և մի անտեսիր քո ծարային, մի թող ինձ մնալ նույն չարիքի մեջ և դեգերել աշխարհի կյանքում, այլ ինչպես փախած ծարայի ետևից ընթանալով, այնպես ինձ ետ բեր և թողություն տուր իմ հանցանքներին ու հաղորդ դարձրու քո սուրբ կամարարներին։
դարձրու ինձանից ստերքո բարկության ցասումը, որին բազում մեղքերով քեզ տրտմեցրի, ողորմիր կոդեմ ապստամբացիս, և ծրիր իմ մեղքերի սաստիկ դիզված գույտերը, բևերիր իմ միտքը քեզ ծարայելու քաղցր լծին։ Պարգևիր ինձ տեր Դավթի լացը և Երեմիայի ողբը, Պետրոսի հարաչումը և Պոռնիկ կնոջ արտասուքների հորդարատ վտակը, որպեսզի նստած անդադար լամ օր ու գիշեր, որ արժանանամ սրբվելու աղտից և թարախից, ազատվելու որթնած վերքերից, թեթևանալու բազմաբեր չարիքներից և դասվելու քո սրբերի հետ։ Մի հապաղիր ողորմել ինձ տեր, քանզի առանց քո ներգործության իմ մեջ երբեք չի գործում բարին և չի բոսնում սերմանվածը իմ հոգու անդաստանում, քանզի քո խոսքի սերմը, որ սերմանվեց իմ մեջ, քաղվեց չար թշնամու կողմից և բուսածը չորացավ տապից, իսկ մյուսը փշերի մեջ ընկնելով, խեղդվելով չորացավ։ Մշակելով իմ մեջ տեր, որպես եզների լծիր իմ երկու աչքերը, արտասվա գոչ ձայնով հարաժան պաղատելու քեզ, որ արժանի լինեմ քո ողորմությանը։ Խաղաղություն շնորհիր տեր քո Սուրբ եկեղեցուն և բոլոր հավատացյալներին, թագավորներին և իշխաններին, զորքերին և զորավորներին պատերազմների ճակատում հաղթել անօրեն բռնավորներին։ Ողորմիր տեր եկեղեցու առաջնորդներին, հայրապետներին և վարդապետներին, երեցներին, սարկավակներին, դպիրներին և եկեղեցու ուխտի բոլոր մանուկներին, ամեն ժամ կատարելու իրավունքը և արդարությունը, հովվելու քո ժողովուրդը, տքնելու նրանց հոգիների համար ասելով, ահավասիկ ես և իմ մանուկները, որ տվեցիր ինձ։ Ողորմիր տեր Հիսուս Քրիստոս կարոտյալներին և տարակուսյալներին, որբերին և այրիներին, տնանքներին և հավատացյալ ընտանիքներին, կենդանիներին, ննջեցյալներին և եկեղեցուն ընծայաբերություն անողներին, աղքատներին, կերակրողներին, ողորմածներին, երկյուղացներին և հիվանդներին, նավորդներին և ճանապարհորդներին, խոսվանողներին, ապաշխարողներին և անդարձ մեղավորներին ողորմիր տեր և ապաշխարության բեր նրանց։ Ողորմիր տեր մեր կրոնավոր եղբայրներին և միանձնյա ճգնավորներին և ովքեր հանձնարարեցին իրենց հիշել մեր աղոթքներում, ողորմիր բարերար և տուր ըստ յուրաքանչյուրի կարիքի, արատապես բաշխիր Սուրբ Հոգուդ շնորհները բոլոր սրանց վրա և զարդարիր ու միացրու քո աստվածության սիրո մեջ։ Աղաչում եմ Տեր Հիսուս և ընկնում եմ քո Սուրբ խաչի առաջ։ Սրա բարեխոսությամբ ընդունիր աղաչանքներս, կատարիր խնդրվածքներս և սրա զորությամբ զորացրու ինձ կոչմանս մեջ, որի համար կանչվեցի և քո պատվիրաններում, որոնք սովորեցի, տուր ինձ տեր սա որպես զորություն և ժուշկալություն, որպես զգաստություն և առողջություն, պահապան լինելու իմ անձին օր ու գիշեր և բոլոր ժամերին ննջելիս և վերկենալիս, գնալիս և կանգ առնելիս, գործերում և վաստակներում, աղոթքում և պաղքում և տուր քո կամքի համար հաճելին կատարել, սա թող ամուր բերդ լինի ինձ և հզոր աշտարակ թշնամու առաջ, զարդարեր ինձ սրանով, հոգեղենների զարդով և անիմանալի լույսով, և Գաբրիելի ահեղ բարբարի օրը Սուրբ խաչիդ երևալիս լուսավորիր խավարած հոգիս լույսով բարձրանալու անմահ փեսայիդ ընդառաջ, խառնվելու հայրապետների երամներին, մարտիրոսների դասերին և հրեշտակների գնդերին։ Սրբույի աստվածածնիդ, միշտ Սուրբ Կույսիդ և Հովաննես Կարապետի, առաջին մարտիրոս Ստեփանոսի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և քո բոլոր Սուրբ Վկաների բարեխոսությամբ լսիր ինձ եղկելիիս, և ձեռք մեկնիր գլորվածիս, առաջնորդիր մոլորվածիս, հանիր ինձ խավարից դեպի լույս և ազատություն շնորհիր իմ հոգուն, հաստատիր քո սիրո մեջ և բևեռիր քո երկյուղին, մաքրիր իմ հոգու տաճարը և օթևանիր ինձ մոտ, փակիր իմ մեղքերի դորը և շուրջ բոլորս պարս պապատիր իմ ոսոխից, չարու անիրավ մարդուց փրկիր ինձ, առաքինությամբ ազատիր և պարգևիր ինձ քո անճար երանությունը, ողորմիր մեզ ողջերիս և պայծառացնելով լուսավորիր մեր ննջեցյալների հոգիները, քեզ մոտ բարեխոս ունենք առաքյալներին, մարգարեներին, բոլոր Սուրբ մարտիրոսներին, հայրապետներին և վարդապետներին, լսիր նրանց աղաչանքները և ազատիր ինձ իմ մեղքերից, տնկիր իմ մեջ շնորհների հոգին և հորդորիր ինձ գործել բարին, բռնադատիր ինձ ծուլանալիս, խափանիր չար գործերից և սերմանիր իմ մեջ բարիքների պտուղը, քաջալերիր ինձ իմ նեղության մեջ, մխիթարիր վշտի մեջ,
արժանի դարձրու ինձ Տեր իմ եւ Աստված իմ Հիսուս Քրիստոս, խաչակից լինել քեզ մինչի մահ, որպեսզի այս աշխարհի հեշտություններից հրաժարվեմ եւ դասակից լինեմ երանելիներին, հաղորդ լինեմ ավազակին եւ դրախտում անմահ կյանքը վայելեմ. Վախճանի սորը բարի հրեշտակ, առաքիր ինձ եւ տուր քաղցրությամբ ավանդել իմ հոգին, առաջնորդիր ուղիղ ճանապարով եւ կործանիչ դրանակալ գազանին, անխրով անցկացրու խավարային օդի միջով եւ ազատիր գազանի չերժանիքներից, փրկիր աներկյուղ պահիր եւ բնակեցրու սուրբերի կայանում սպասելու եւ ակնկալելու քո գալստյանը. Երբ այս երկնքից ահեղ փառքով եւ հրեշտակների անթիվ դասերով, զարհուրելով կդողան ողջ տարերքը, երկնայինները եւ երկրայիններս, նայելով քո զորությանը, կսարսեն անմաղ թագավորիդ, անճար դատաստանիդ եւ աններելի պատուհասիդ ահեղ փառքից, այն օրը եւ ինձ ընդունիր Տեր քո արդարների եւ կատարյալների հետ, կարգիր աչակողմյան դասում, բսակիր քո սուրբերի հետ, շնորիր ինձ հավիտենական կյանքը եւ պարգեւիր ինձ քո անճար բարիքները եւ փառք քեզ արարողիդ եւ ինձ բարիքներ պարգեւողիդ. Հիշիր Տեր մեր ննջեցյալների հոգիները քո գալստյան մեծ օրը, երբ գաս երկնքից անճար փառքով, ահեղ եւ սոսկալի զորքերով, հրանյութ եւ հոգեղեն ձվարդուններով, ահա որ հուրն ընթանալով տարածվում է քո արջև, գիզում է լեռները, հալեցնում բլուրները եւ առհասարակ տապալում բոլոր արարածներին, ողորմիր ինձ մարդասեր այն ահեղ օրը, քանզի գինն եմ քո սրբարյան, երբ ցամաքեցնես աղբյուրները եւ դադարեցնես գետերի ընթացքը, ծովի ջրի անբավությունը սպառես, լուսատումները խավարեցնես, երբ ահա որ փողը հնչի ողջ տիեզերքով և զարթնեցնի բոլոր մեռյալներին ու տատանի ողջ աշխարը, և բոլոր արարածները հարություն առնելով կանգնեն քո աստվածության առջև, այժմ կդնես քո դատողական աթոռը և կզբաղեցնես քեզ հետ 12 առաքյալներին, կդատես անաչար դատաստանով և ամենքից արդարություն կպահանջես, կպատվես քո կամարաժներին և կպատժես քո կանչի ձայնի ապստամբացներին, կփարավորես արդարներին և կպսակես մարտիրոսներին ու սուրբ վկաներին, կզարդարես իմաստուն սուրբ կույսերին և հիմար կույսերի առաջ Արագաստի դուռը կփակես և կհալածես փառքից ու երանություններից, կնդրես քո ոչխարներին և քեզնից դուրս կքշես այծերին ու կարաքես գեհեն, որ աչքերի լաց է, ահեղ տանջանքների դառնագույն կսկից և ատամների կրճտում, չար հրեղեններից ու թունավոր կտող որդերից, արդ ինձ էլ գտա այն ժամ մարդասեր Տեր և բարերար փրկիչդ իմ Հիսուս Քրիստոս, և քո ողորմությամբ գտա մեր ննջեցյալների հոգիներին, ովքեր հավատքով ի քեզ ննջեցին, որոնց հարություն տալով կանգնեցրու քո ահավոր մեծ դատաստանի առջև այն ահեղ տիեզերական հրապարակում, երբ ատյանում հայտնի դառնան անթաքչելի բարի և չար գործերը, այն ահեղ օրը թողոցն շնորհիր քեզ ուսուցողներին, ովքեր քո սուրբ անվան համար ննջեցին երկրում, որոնց գնեցիր քո պատվական արյամբ, ջնջիր քո անվամբ բոլոր մկրտվածների մեղքերի ձեռագիրը և թող բոլոր հավատացյալների հանցանքների կամավոր և ակամա պարտքերը, դասիր քո աջ կողմում և ավետարանիր բոլոր հավատացյալների ականջներին երանելի ձայնը ասելով, «Եկեք իմ հոր օրհնյալներդ, ժառանգեցեք հավիտենական բարիքները»։ Արդ Տեր իմ և Աստված իմ Հիսուս Քրիստոս, բարերար, ողորմած և մարդասեր, անօխակալ և անհիշաչար, ընդունիր իմ աղոթքներն ու խնդրվածքները, ինչպես որ պաղատում և հայցում եմ քեզանից ինձ և բոլոր հավատացյալների համար, երես մի թեքիր աղերսովիցս, այլ խոնարհվիր դեպի իմ աղաչանքները և լսիր ինձ մարդասեր, ցույց տուր իմ հանդեպ քո ընտանի մարդասիրության ողորմությունը և խնայիր քո մեղանչած ծառայիս, և կարգիր քո աչակողմյան դասում, և մի դասիր ձախակողմյանում ուլերի հետ, որոնք զայրացրին քեզ, և մի պահանջիր ինձանից իմ հանցանքների անհամար պարտքերը, և այն ժամ մի դատապարտիր մեղավորիս, և թող հայտնի չդառնան անաչառ ատյանում իմ հանցանքների անբարոշտության ծածուկ գործերը, տեսնող հրեշտակներին և հրեշտակապետերին, և քեզ սիրող բոլոր սուրբերին, այլ հաղթվելով քո մարդասիրությամբ, այցելություն արա քո մեղանչած ծառայիս, և մի հատուցիր ինձ ըստ իմ չար գործերի,
և մի հրամայիր կապված ոտքերով և ձերքերով հանել արտաքին խավարը, ուր աչքերի լացը և ատամների կրճտում, այլ ըստ քո գթության, բարերարության և անհիշաչերության ողորմիր ինձ բազմամեղիս։ Այն օր նազատ իր հավիտենական ամոթից և փրկեր ինձ անվախճան տանջանքներից և աններելի պատուհասից, բաց ինձ քո ողորմության դուրը և մի փակեր քո արքայության դուրը, Տեր իմ, Տեր Աստված իմ, Աստված Հիսուս Քրիստոս։ Այն օր նարժանացրու ինձ անարժանիս, երանությունների և անապական պարգևների լույսին, անսպար հավիտենական ուրախություններին, սրբերի և արդարների բարիքների հատուցմանը և երանելիների փառքը միշտ վայելելուն, որպեսզի արժանապես մտնեմ անմաղ փեսայի տարագաստը և քո բոլոր սրբերի հետ ժառանգեմ անսպար բարիքները մաքուր և հստակ և սուրբ սրտով, համարձակ երեսով։ Միշտ տեսնեմ քեզ հրեշտակների հետ և քեզ սիրող սուրբերի հետ գոհանալով վայելեմ երրորդությանդ անհաս, անճարելի և անեզր լույսը, և զուգահավասար դարձրու քո սուրբերին, միշտ արժանավայել օրհնաբանելու հանապազ պայծառացրու քո աստվածային անստվեր լույսով, և անդադար երգով կփառավորեմ ամենասուրբ երրորդությունդ, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 33-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կծիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին։ Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիտ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թող չոծի գլխիս վարսերը, և այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի առատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին։ Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող Մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը։ Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը, օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիտ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները։ Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ Մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց։ Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը վաղորոք ներգործելով ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ։ Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում։ Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի։ Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծո զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է «ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ», ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար։ Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի։ Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն։ Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ և անճառելիները չշարադրեմ այստեղ։ Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքի սփոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական։ Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարե վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ Սաղմոսողի խոսքի։ Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդում, այլ համապար և առարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոտքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոտք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը։ Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով բաս կատարած հայցում ենք քեզ։ Մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փառակցի և արարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս։ Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շառավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին։ Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գտասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարակույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները։ Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը։ Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը, քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայույությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրեցրեց, իսկ իր դեմ հայույությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուդ, փառավորյալ արարչիդ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում և բարձրյալ հոր կենդանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորհիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոտքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանքի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիթ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան։ Եվ այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենդանախարույկ ածուխով, որպեսի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արդարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM 91.5.
1: Ralph Vaughan Williams, «Ի չիր ցած, ով աստվածային սեր», կատարում է Անգլիայի Վինչեստեր տաճարի երգչախումբը, խմբավար Դևիդ Հիլ, նվագակցում է Դևիդ Դանեթը երգեհոն։

Տնչեց Ռալֆ Վուան Ուիլյամսի իջիրցած ու աստվածային սեր ստեղծագործությունը Անգլիայի Վինչեստր տաճարի երգչախմբի խմբի կատարմամբ խմբավար Դեվիդ Հիլ, նվագակցում էր Դեվիդ Դանետը երգեհոն։ Ֆելիքս Մենդելսոն, առաջին դաշնամուրային կոնցերտի երկրորդ մաս, Անդանտե, կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի առաջին դաշնամուրային կոնցերտի երկրորդ մասը, Անդանտե, Վարդան Մամիկոնյանի և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։ Պյոտր Չայկովսկի, Մեղմ նախատինք, օպուս 72, համար 3, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին, դաշնամուր։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Մեղմ նախատինք դաշնամուրային» պիեսը, օպուս 72, համար 3, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրելի երեխաներ, այժմ ես ձեզ համար կկարդամ Սապատավոր տղան ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթը։ Լինում է չի լինում մի թագավոր է լինում։ Այս թագավորը 3 տղա է ունենում, բայց սիրում է միայն ավակ և միջնեկ տղաներին։ Փոքր տղան Սապատ ուներ, և թագավորը նրան չէր սիրում, մոտ չէր գնում, ոնց որ խորձավակը լիներ։ Սապատավոր տղային միայն մայրն էր սիրում, ջեր մայրական սիրով։ Օրերից մի օր թագավորը կանչում է ավակ որդուն և ասում. «Տղաս, մի ջուր կա, որը ջահելացնում է մարդկանց, դու պետք է գտնես և ինձ համար բերես այդ ջուրը»։ «Հայրիկ», պատասխանում է թագավորի տղան, «ես անպայման կգտնեմ ու կբերեմ այդ ջուրը»։ Թագավորը տղային մի շքեղ կարք է տալիս, շատ ոսկի ու փող, սա նստում է կարքն ու ճամփա է ընկնում։ Երկար ճամփա անցնելուց հետո հանդիպում է մի հովվի։ Հովիվը կարքի առաջը կտրում է ու ասում.
2: «Արքայազն, սիրուն արքայազն, այս անտեր ոչխարը մոլորվել է փշերի մեջ, խնդրում եմ, օգնիր հանենք»։
1: «Իսկ նրան ով էր ասում մտներ փշերի մեջ»։ Կոպտում է արքայազնը.
2: «Ոնց որ մտել է, թող այնպես էլ դուրս գա»։
1: Ասում է ու կարքը քշում գնում։ Շատ է գնում, թե քիչ, ինքն էլ չի իմանում, թե ինչպես է հասնում Պեկին։ Նա մտնում է մի փոքրիկ գեղեցիկ հյուրանոց, հրամայում է ձիերին արձակել, համեղ-համեղ կերակուրներ է պատվիրում, ուտում, խմում, քեֆ է անում։ Այս քաղաքը արքայազնին դուր է գալիս, և մի քանի օր մնում է հյուրանոցում, նոր ընկերներ է ճարում, մոռանում է հորն էլ, նրա ուզած ջուրն էլ, և մտքովն անգամ չի անցնում ճանապարհը շարունակել։ Ավակ որդու գնալուց անցնում է 6 ամիս։ Թագավորը սպասում է, սպասում, տեսնում է որդին հետ չի գալիս, կանչում է միջնեկ տղային, և նրան խնդրում է գնալ ջահելացնող ջուրը բերելու։ Նա մի շքեղ կարք էլ միջնեկին է տալիս, հետը բուր-բուր մարգարիտ ու ադամանդ է դնում և ուղարկում է ջուրը ճարելու։ Սա նստում է կարքն ու ճանապարհ ընկնում։ Երկար ճամփա անցնելուց հետո հանդիպում է նույն հովվին։ Հովիվը գալիս է, կանգնում կարքի առաջ և ասում է.
2: «Արքայազն, սիրուն արքայազն, այս անտեր ոչխարը մոլորվել է փշերի մեջ, խնդրում եմ, օգնիր հանենք»։
3: «Դու ինձ ինչի տեղ ես դրել»։
1: Բարկանում է արքայորդին։
2: «Նրան ով էր ասում մտներ փշերի մեջ, ոնց որ մտել է, թող այնպես էլ դուրս գա»։
1: Ասում է ու կարքը քշում գնում։ Շատ է գնում, թե քիչ, ինքն էլ չի իմանում, թե ինչպես է հասնում Պեկին։ Նա նույնպես իջևանում է այն հյուրանոցում, որտեղ ապրում էր ավակ եղբայրը։ Քաղաքը նրա դուրն էլ է գալիս, մի քանի օրում նոր ընկերներ է ճարում, և եղբոր նման մոռանում է հորն էլ, ջուրն էլ, իր երկիրն էլ։ Միջնեկ որդու գնալուց մի տարի է անցնում։ Թագավորը սպասում է, սպասում է, տեսնում է, որ միջնեկ որդին էլ չի վերադառնում, շատ է տխրում ու դառնացած ինքն իրեն միտք է անում. «Երկու տղաներս գնացին ու չեկան, ես ուրիշ զավակ չունեմ, ինչ է լինելու, ով է ժառանգելու իմ թագը»։ Թագավորը նույնիսկ չէր ուզում հիշել Սապատավոր որդու մասին, կարծես նա իր որդին չլիներ։ Մի օր Սապատավոր որդին հիվանդանում է, բժիշկ են կանչում։ Տղան ասում է, որ իր հիվանդության պատճառը մենակությունն ու տխրությունն է, որ ինքը շատ է տխրում, տեսնելով, որ հայրը իրեն չի սիրում, մարդու տեղ չի դնում։ Ասում է, որ որոշել է թողնել հեռանալ հոր երկրից, գնալ աշխարհ ման գալ։ Բժիշկը Սապատավոր տղայի խոսքերը հաղորդում է թագավորին, և թագավորը որոշում է զրուցել կրտսեր որդու հետ։
4: «Հայրիկ,
1: ասում է սապատավոր որդին. Ես էլ եմ ուզում գնալ փնտրել քո ուզած ջուրը. Ես չեմ կորչի իմ եղբայրների նման, խոսք եմ տալիս, որ անպայման կբերեմ այդ ջուրը։
2: Եթե շատ ես ուզում, գնա,
1: ասում է թագավորը։ Թագավորը նրան մի հին սայլ է տալիս, որին լցված էր մի քնձռոտ ձի, մի քիչ փող է տալիս, մի քիչ էլ թագուհին է ավելացնում, և արքայասնը ճանապարհ է ընկնում։ Երկար ճանապարհ անցնելուց հետո հանդիպում է նույն հովվին։ Հովիվը կանգնում է սայլի առաջ և ասում. «Արքայազն, սիրուն արքայազն, այս անտեր ոչխարը մոլորվել է փշերի մեջ, խնդրում եմ, օգներ հանենք»։ «Հաճույքով», պատասխանում է թագավորի կրտսեր որդին։ Արքայազնը հովվին օգնում է և շարունակում է իր ճանապարհը։ Երբ նա մի քիչ հեռանում է, հովիվը մտածում է, որ արքայազնի համար մի բան էլ ինքը պետք է անի։ Նա վազում է սապատավորի հետևից և ասում. «Արքայազն, ես ուզում եմ քո արած լավության տակից դուրս գալ, վերցրու այս նետերը, մի օր քեզ պետք կգան, սրանք վրիպել չունեն»։ «Այս սրինգն էլ եմ քեզ նվիրում, ով սրա նվագը լսի, անկախ իրենից պարել կսկսի»։ Թագավորի տղան վերցնում է նետերն ու սրինգը և շարունակում է ճանապարհը։ Շատ է գնում, թե քիչ հասնում է Պեկին։ Երբ անցնում է հյուրանոցի կողքով, տեսնում է հյուրանոցի շեմին կանգնած իր երկու եղբայրներին, որոնք այդտեղ էին ապրում։ Եղբայրներն էլ սապատավոր եղբորն են տեսնում, ամաչում են և արագ հյուրանոց են մտնում։ Սապատավոր եղբայրը փող չուներ, հյուրանոցում չէր կարող ապրել։ Նա գնում է մի խղճուկ իջևանատուն, ինքն իր ձեռքով արձակում է ձին, հետո մի ընկեր է գտնում ու նրա հետ միասին գնում է շրջելու քաղաքում։ Երկուսով շատ են զբոսնում, թե քիչ մեկ էլ հնկործ տեսնում են մի մեռած մարդ է ընկած գետնին։ Սապատավոր տղան հարցնում է. «Այս թշվառին ինչու չեն թաղում»։
2: «Որովհետև նա շատ պարտքեր է ունեցել ու չի կարողացել վճարել»։
1: Պատասխանում է մարդը։ «Եթե ես հիմա վճարեմ նրա պարտքերը, նրան կթաղեն»։ Հարցնում է սապատավոր արքայասնը։
2: «Հա, կթաղեն»։
1: Արքայասնը կանչել է տարիս մեռած մարդու պարտատերերին, վճարում է պարտքերը, դեռ թաղման ծախսն էլ հետն է տալիս և մեռելին թաղում են։ Մի օր էլ քաղաքում շրջելիս նրան մի պարավ բարիկին է հանդիպում։ Պարավը արքայասնին հրավիրում է իր տնակը, սեղան է բացում նրա համար։ Սապատավոր արքայասնը ուտում խմում է, պարավին մի քիչ փող է տալիս, նստում է ձին ու նորից ճամփա է ընկնում։ Գնում է գնում, երկար ճանապարհ է անցնում ու հանկարծ նկատում է, որ գրպանում ոչ մի կոպեկ չի մնացել, բոլոր փողերը ծախսել է, ուտելիքը նույնպես վերջացել էր։ Ձիու գործը ավելի հեշտ էր, ճամփի եզրին խոտ կար, նա կարող էր ուտել, իսկ սապատավոր արքայասնը կանգնում ու միտք է անում։ Այդ ժամանակ նրա գլխավերևում մի ագռավ է թռչում։ Արքայազնը նետը հանում է, որ սպանի, հանկարծ ագռավը մարդկային ձայնով ասում է. «Այ ախմախ, էդ ինչ ես անում, խո չես ուզում ինձ սպանել»։ Տղան վախից կծկվում է ու նետը նորից տեղն է դնում։ Ագռավը իջնում է ներքև ու նրա առաջ մի ճող սուփրա է բացում, վրան լիքը ուտելիք ու խմիչք։ Երկուսով սկսում են զրուցել։
4: «Ես գիտեմ», ասում է ագռավը, «որ դու փնտրում ես երիտասարդացնող ջուրը. այդ ջուրը պահվում է մի դղյակում, որը բավական հեռու է այստեղից. դղյակը հսկում են վագրեր, արյոցներ ու մի մարդակեր. այնտեղ գնալու համար դու պետք է անցնես մի գետ. գետի վրա մի նավակ կա, նավակի մեջ մի մարդ. արդեն 1000 տարի այդ մարդը նավավար է աշխատում։ Կմոտենաս նավակին, բայց այնպես կանես, որ նավակ մտնելիս նայես նավավարի դեմքին։ Լսում ես, դեմքին։ Դա շատ կարևոր է, եթե այդպես չանես, ինքդ ամբողջ կյանքում այդ նավակի նավավարը կդառնաս։ Երբ հասնես դղյակ, զգույշ կլինես, հանկարծ ճոխության ու սիրունության հետևից չընկնես։ Նախ կմտնես ախոր, ախորում ոսկե թամբերով ջորիներ կտեսնես, բայց կվերցնես ամենատգեղ։ Ախորում կտեսնես նաև երկու կանաչ թրչուն, սիրուն թրչունը կթողնես իր տեղում, տգեղին կվերցնես։
1: Արքայազնը մեկնում է, գնում է, գնում, հասնում է գետին։ Նավավարի դեմքին նայելով, նստում է նավը, հասնում է դղյակ, մտնում է ախոր, ջոկում է ամենատգեղ ջորին և թրչունը։ Երբ արդեն ուզում էր դուրս գալ, հանկարծ ախոր է մտնում մարդակերն ու ասում է.
3: «Էյ, ինչ ես անում իմ ախորում»։
1: Արքայազնը խնդրում է ներել իրեն։
3: «Ես քեզ չեմ ուտի»՝ ասում է մարդակերը։ «Մի ուտելու բան չես, որ ուտեմ շատ ես նիհար»։
5: Մարդակերը արքայազնին լավ հյուրասիրում է և առաջարկում է մնալ իր դղյակում։ Վերջինս համաձայնում է, վրա ժամանակ է անցնում։ Երբ մարդակերը ուզում էր կռվել իր թշնամիների դեմ, որոնք նրա պես մարդակերներ էին, միշտ սապատավորին էր ուղարկում կռվելու։ Արքայազնը իր նետերի շնորհիվ միշտ հաղթում էր և ամեն անգամ դղյակ էր տանում պարտվածների դրոշները։ Այսպես նա կռվում է 5 թե 6 անգամ և միշտ հաղթող է դուրս գալիս։ Այդ դղյակում մի արքայադուստր է լինում, որին մարդակերը փախցրել էր և ուզում էր հետ նամուսնանալ, բայց արքայադուստրը չէր համաձայնում։ Մի օր, երբ արքայազնը հերթական կռվից հաղթանակած տուն է վերադառնում, հանկարծ հիշում է իր սրինգի մասին, հանում է և սկսում է մի եղանակ նվագել։ Այդ ժամանակ արքայադուստրը և մարդակերը միասին ճաշում էին։ Սրինգի կախարդական հնչյունները տարածվում են դղյակով մեկ։ Մարդակերն ու արքայադուստրը վեր են կենում և իրենցից անկախ սկսում են պարել, առանց իմանալու, թե որտեղից է գալիս այդ գեղեցիկ երաժշտությունը։ Երբ մարդակերը գլխի է ընկնում, որ նվագողը սապատավոր արքայազն է, կանչում է նրան և ասում.
3: «Քո նվագը ես շատ հավանեցի, ինչ ուզում ես խնդրիր ինձնից, քեզ համար ոչ մի բան չեմ խնայի, բայց միշտ պետք է նվագես մեզ համար»։
1: Մարդակերը համոզված էր, որ սապատավոր արքայազնը դղյակից հեռանալու թույլտվություն չի խնդրի։
5: «Շատ լավ», ասում է արքայազնը, «ես ուզում եմ, որ ինձ 10 քո դղյակի ամենագեղեցիկ ու ամենաթանկարժեք բանը և թույլ տաս 3 անգամ պտտվեմ դղյակի շուրջը»։
1: Մարդակերը համաձայնում է։ Դղյակում պարկերով ոսկի կար, բայց արքայազնը ոսկուն ձեռք չի տալիս։ Նա մտնում է ախոր և ընդրում է ջորիներից ամենատգեղին, որը մի քայլ անելիս երկար ճանապարհ կարող էր անցնել։
5: Հետո մոտենում է 2 կանաչ թրջուններին ու վերցնում է տգեղին։ Արքայազնը իհարկե չի մոռանում նաև վերցնել մի սրվակ ջահելացնող ջրից։ Արքայազնը նախորոք պայմանավորված է լինում թագավորի աղջկա հետ։ Նրան էլ նստեցնում է ջորու վրա ու դղյակի շուրջը 3 անգամ պտտվելու փոխարեն 2 անգամ է պտտվում և փախչում է, հետը տանելով նաև թագավորի աղջկան։
1: Մարդակերը տղայի առած խորամանկությունը հասկանում է, ընկնում է նրա հետևից, բայց բռնել չի կարողանում, տղան ու աղջիկը փախչում են, գնում։ Ճանապարհին սապատավոր արքայազնը նորից է հանդիպում նույն ագռավին։
4: «Ուզում եմ քեզ մի խորհուրդ էլ տալ»՝
5: ասում է Ագրավը։
4: Ինչքան կարող ես հեռու մնա քեզ հանդիպած առաջին մարդուց, որը դժբախտության մեջ կլինի, եւ մի օգնիր նրան,
5: ասում է ու անհետանում։ Տղան շարունակում է ճանապարը։ Շատ է գնում, թե քիչ հասնում է այն տնակին, որտեղ ապրում էր բարի պարավը։ Պարավը նորից սեղան է բացում, սապատավոր արքայազնին հյուրասիրում է ու ճամփու դնում։ Շուտով արքայադուստրն ու արքայազնը հասնում են Պեկին։ Քաղաքի հրապարակներից մեկում մի կախաղան են տեսնում, որի շուրջը մարդիկ են հավաքվել։ «Այսում համար են սարքել այս կախաղանը», հարցնում է արքայազնը։ Նրան ասում են, որ այդ օրը կախելու են երկու օտարականների, որոնք շատ պարտքեր են վերցրել ու չեն վերադարձրել։ Սապատավոր արքայազնը ճանաչում է իր երկու եղբայրներին և հիշում է Ագրավի խորհուրդը, բայց ինչպես կարող էր չօգնել նրանց։ Առանց ժամանակ կորցնելու նա հավաքում է բոլոր պարտատերերին, եղբայրների պարտքերը վճարում է և նրանց փրկում է մահից։ Արքայազնը ջորին տալիս է մեծ եղբորը, թրչունը երիտասարդացնող ջորը միջնեք եղբորը, իսկ արքայադստերը պահում է իրեն։ Այսպես նրանք շարունակում են ճանապարը, բայց եղբայրները դարձյալ գող չէին։ Նրանք որոշում են մի հնար գտնել և սապատավոր եղբորից ազատվել։ Արքայադուստրը հասկանում է նրանց միտքը և դրանից շատ է տխրում։ Մի օր, երբ նրանք անցնում էին 100 ոտնաչափ խորություն ունեցող մի փոսի կողքով, եղբայրները սապատավոր արքայազնին ասում են. «Տես, ինչ հետաքրքիր փոս է»։ Սապատավոր եղբայրը կռանում է, որ ներքև նայի, եղբայրները նրան հրում են, փոսը գցում, վերցնում են երիտասարդացնող ջուրը, թրչունն ու ջորին և արքայադստեր հետ հեռանում են։ Գնում են, գնում, հասնում են թագավորի պալատ։ Արքայադստրը տխրում է, նիհարում, տխրում են նաև ջորին ու թրչունը և տխրությունից ավելի են տգեղանում։ Ջորուն մի քանդված ախորի մեջ են գցում, թրչունի համար էլ մի ժանգոտած վանդակ են ճարում։ Թագավորը ջուրը խմում է, բայց չի երիտասարդանում։ Երիտասարդացնող ջրով սրվակն էլ գցում են հնացած դեղորայքի գույտի մեջ։ Իսկ խեղճ արքայազնը փոսի մեջ ընկած իրեն դես է խփում, դեն է խփում, գոռում է, օգնություն է կանչում, բայց ոչ ոք նրան չի լսում, չի արձագանքում։ Եվ նորից թրչում գալիս է Ագրավը։
4: «Ախր, ինչու ինձ չլսեցիր, հա՞»,
5: ասում է Ագրավը։
4: «Ես քեզ ասացի, չէ, որ առաջին պատահած մարդուն, եթե նա դժբախտության մեջ լինի, չօգնես, չլսեցիր, և այդ փոստն ընկար»։ «Դե լավ, պոչիցս պինդ բռնիր, ես քեզ կհանեմ այս փոսից»։
5: Արքայազնը բռնում է նրա պոչից և Ագրավը թրչում է վեր։ Թրչում է, թրչում, ճամփի կեսին հանկարծ Ագրավի պոչը պոկվում է և սապատավոր արքայազնը շրմփալով նորից փոսն է ընկնում։ Ագրավը ինչ-որ քսուկով պոչը կպցնում է, վերադառնում է սապատավոր արքայազնի մոտ, բայց այս անգամ նրան նստեցնում է մեջքին ու թրչում են։ Վերջապես հասնում են գետնին։ Սապատավոր արքայազնը Ագրավի մեջքից իջնում է և ով զարմանք, նրա սապատն այլևս չկար։ Երկրորդ անգամ փոսն ընկնելիս սապատը վերացել էր։ Հիմա նրան նայողը հաստատ կասեր, որ նա արքայազն է։ Արքայազնը հրաժեշտ է տալիս Ագրավին, գնում է հոր ապարանքը և ներկայանում է որպես աշխարհահռչակ բժիշկ։ Ասում է, թե իբր լսել է, որ թագավորը հիվանդ է և եկել է նրան բուժելու։ Ասում է նաև, որ ինքը կարող է փարատել արքայադստեր տխրությունը։ բայց մինչև թագավորի ու արքայադստեր մոտ գնալը արքայազնը նախ մտնում է ախոր ջորին հենց որ նրան տեսնում է անմիջապես մազը փոխում է մի անգամից սիրունանում է այնուհետև արքայազնը մոտենում է ժանգոտած վանդակին թրչունը նրան տեսնում է թե չէ նորից հակնում է իր կանաչ փետուրները գեղեցկանում է եւ ուրախությունից սկսում է երգել Հետո արքայազնը գտնում է երիտասարդացնող ջրի սրվակը եւ գնում է թագավորի մոտ։ Հիվանդ հայրը կում-կում խմում է երիտասարդացնող ջուրը, առողջանում է, ջահելանում եւ անկողնոց վեր է կենում։ Արքայադստրը հենց արքայազնին տեսնում է, ուրախանում է եւ տխրությունն անցնում է։ Թագավորը իհարկե ճանաչում է իր որդուն։ Եվ արքայազնը նրան պատմում է իր գլխով անցածը երբ պատմում է վերջացնում թրչունը մարդկային լեզվով հաստատում է նրա ասացները այդ ժամանակ թագավորի ավակ եւ միջնեկ որդիները պալատում չէին գնացել էին որսի երբ նրանք վերադառնում են թագավորը կրծեր որդուն թաքցնում է դռների հետևում հետո կանչում է նրանց եւ ասում
2: Ես մի պատմություն եմ լսել, որ կատարվել է իմ թագավորության սահմաններում։ Ուզում եմ, որ դուք էլ լսեք այդ պատմությունն ու ձեր խոսքն ասեք։ Մի օր երեք երիտասարդներ լճապին զբոսնում են։ Հանկարծ երկուսը հրում եւ լիճն են գցում իրենց ընկերոջը։ Նա խեղդվում է։ Ենթադրենք թե նրանց դատավորը դուք եք եւ պետք է արդար դատանեք ասեք տեսնեմ ինչ պատիժ կտակ խեղդվողի ընկերներին նրանք արժանի են մահվան
5: միաբերան ասում են թագավորի երկու տղաները
2: դժվարներ
5: ասում է թագավորը
2: դուք որոշեցիք ձեր պատիժը ես հրամայում եմ նրանց վտարել քաղաքից անմիջապես
5: Եվ այդպես էլ անում են։ Իսկ թագավորի կրծեր որդին ամուսնանում է արքայադստեր հետ, ճոխ խնջույք են անում, ուրախանում եւ այդպես ապրում են երկար, շատ երկար տարիներ։
0: Եթերում Հեքիաթի ժամներ, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Յոզեֆ Հայդնի թիվ 98 Սիբեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Adagio Allegro։ Կատարում է Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 98 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, ռոմանս, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռոմանսը Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, 6 ձայն Ռիչարդ Կար, երաժշտական ընծաշարքից, կատարում է Մարի Քլեր Ալենա։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի 6 ձայն ռիչերկարը երաժշտական ընձաշարքից, կատարեց Մարի Քլեր Ալենը։ Էդվարդ Բերստոու, «Եթե աստված ինձ չօգներ», կատարում է Սուրբ Պողոս տաճարի երգչախումբը, խմբավար Ջոն Սքոթ, նվագակցում է Անդրյու Լուկասը։

Հնչեց Էդվարդ Բերստոուի «Եթե աստված ինձ չօգներ» հոգևոր երգասացությունը Սուրբ Պողոս տաճարի երգչախմբի կատարմամբ։ Խմբավար Ջոն Սքոթ նվագակցում էր Անդրու Լուկասը։

Պողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 10-րդ, 7-17 համարներ։ Յուրաքանչյուրին դիտեցեք ըստ արտաքին տեսքի։ Եթե մեկն իր մեջ վստահ է, թե ինքը Քրիստոսինն է, այս բանն էլ թող խորհրի իր մտքում, թե ինչպես ինքը Քրիստոսինն է, նույնպես և մենք։ Որովհետև եթե նույնիսկ ավելի պարծենամ մեր այն իշխանության համար, որը տվեց մեզ Տերը ձեր շինության և ոչ թե ձեզ կործանելու համար, ոչնչով չեմ ամաչելու, որպեսզի ձեր մեջ թղթերով ահ գցող մեկը չթվամ։ Ասում են, այս թղթերը ծանր են ու խիստ, իսկ նրա մարմնի տեսքը տկար է և խոսքը արհամարելի։ Այդ ասողը թող իմանա, թե ինչպիսին որենք հեռվից այդ թղթերի խոսքերով, նույնպիսին կլինենք նաև մոտիկից գործերով։ Արդարև, չենք համարձակվում մենք մեզ համեմատել և հավասարեցնել ոմանց, որոնք գովաբանում են իրենք իրենց, բայց չեն հասկանում, որ իրենցով են չափում իրենք իրենց և իրենցով են համեմատում իրենց։ Իսկ մենք պարծենում ենք ոչ թե չափից դուրս, այլ ըստ չափի այն կանոնի, որը Աստված մեզ բաժանեց, որպեսզի հասնենք մինչև ձեզ։ Եվ մենք առաջ չենք գցում մեզ, որպես թե ձեզ մոտ հասած չլինեինք, քանզի Քրիստոսի ավետարանով մենք առաջինը հասանք ձեզ մոտ։ Եվ սահմանված չափից դուրս չենք պարծենում ուրիշի աշխատանքով, այլ հույս ունենք, որ ձեր հավատի աճումով, ըստ մեր գործի չափի, առավել կմեծանանք ձեզնով, ձեզնից այն կողմ էլ ավետարանելու համար, առանց պարծենալու ուրիշի կատարած գործերով։ Բայց ով պարծենում է, թող տիրոջով պարծենա։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 9-րդ, 37-49 համարներ։ Հովանեսը պատասխանեց և ասաց. «Վարդապետ, տեսանք մեկին, որը քո անունով դևեր էր հանում, բայց մեզ հետ չէր շրջում, և արգելեցինք նրան»։ Եվ նա ասաց. «Արգելք մի եղեք նրան, որովհետև չկա մեկը, որ իմ անունով զորավոր գործեր անի ու կարողանա ինձ հայոյել, քանզի ով մեզ հակառակ չէ, նա մեր կողմն է, և ով որ ձեզ մի բաժակ ջուր խմեցնի հանուն այն բանի, որ դուք Քրիստոսինն եք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, իր վարձը չպիտի կորցնի. Եվ ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար ավելի լավ կլիներ, եթե նրա պարանոցից կախված լիներ էշի մի երկանաքար և ծով գցվեր. Եվ եթե քեզ գայթակղեցնում է քո ձեռքը, կտրիշ դենն է իր քեզնից, որովհետև քեզ համար ավելի լավ է խեղված մտնել հավիտենական կյանքը, քան թե երկու ձեռք ունենալ ու գնալ գեհեն անշեչ կրակի մեջ։ Եվ եթե քո ոտքն է գայթակղեցնում քեզ, կտրիր, քեզնից դեն գցիր այն։ Լավ է, որ դու կաղ մտնես հավիտենական կյանքը, քան թե երկու ոտք ունենաս և գեհեն ընկնես։ Եվ եթե քո աչքն է գայթակղեցնում քեզ, քաշիր հանիր այն։ Լավ է, որ դու մեկ աչքով մտնես Աստծո արքայությունը, քան թե երկու աչք ունենաս ու ընկնես գեհեն, ուր նրանց որդը չի մեռնում և կրակը չի հանգչում, որովհետև ամեն ինչ կրակով պիտի աղվի։ Աղը լավ բան է, բայց եթե աղը անհամանա, ինչով պիտի համեմվի։ Արդ, դուք ձեր մեջ ունեցեք աղը և իրար հետ խաղաղությամբ ապրեցեք։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 33-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կծիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին. Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիտ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թող չոծի գլխիս վարսերը, և այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի արատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին. Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը. Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիտ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները. Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց։ Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը վաղորոք ներգործելով ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ. Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում. Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի. Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծո զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է «ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ», ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար. Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի. Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն. Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ և անճառելիները չշարադրեմ այստեղ. Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքիս փոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական. Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարև վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ սաղմոսողի խոսքի. Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդուն, այլ համափառ և արարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ Հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոթքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոթք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը. Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով, բաս կատարած հայցում ենք քեզ։ Մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փառակցի և արարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս։ Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շարավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին։ Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գտասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարագույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները։ Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը։ Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ Աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը։ Քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես Աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրացրեց, իսկ իր դեմ հայությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուդ, փառավորյալ արարչիդ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում և բարձրյալ հոր կենդանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորհիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոտքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանքի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիթ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան, և այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենդանախարույկ ածուխով, որպեսի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արթարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: M Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրի Փյուրսել, երկու հիմներք, արտնացեք մահացածներ և երկիրը ցնցվեց։ Կատարում են Գաբրիելի կոնսորտ անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։

Հնչեցին Հենրի Փյուրսելի հիմներկերը, Գաբրիելի կոնսորտ անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։ Յան Սիբելյուս Նոկտյուրն, օպուս 51, համար 3, կատարում են Սառա Չանգը, Ջութակ և Շարլ Աբրամովիչը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Յան Սիբելիուսի նոկտյուրնը, օպուս 53, կատարեցին Սառա Չանգը, Ջութակ և Շարլ Աբրամովիչը, Դաշնամուր։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտային սոնատ, շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն, շեփոր և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտային սոնատը շեփորի եւ նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր եւ անգլիական կամերային նվագախումբը դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար թիվ 2 առաջին մաս, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը ջութակ եւ Լուսինե Խաչատրյանը դաշնամուր։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro Amabile. Կատարեցին Սերգե Խաչատրյանը, ջութակ Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր.
1: Ջորջ Գերշվին, Պորգի և Բես, գործիքավորումը Ռալֆ Հերմաննի. Կատարում են Յուջին Ռուսսոն, սաքսոֆոն, և Ինդիանա փողային ներնվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ

0: հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» ստեղծագործությունը, գործիքավորումը Ռալֆ Հերմաննի, կատարեցին Յուջին Ռուսսոն սաքսոֆոն և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք Լյուտնյա նվագարանին։ Արդի երաժշտագիտական գրականության մեջ երբեմն արվում են այնպիսի եզրահանգումներ, որոնց հետևանքով խեղաչյուրվում են պատմական փաստերը։ Լյուտնյան, օրինակ, հաճախ համարում են կիթառի նախատիպ, որն իբր վաղուց կատարել է իր պատմական դերն ու պատսպարվել դարերի խորքում։ Իրականում կիթառն այլ նվագարանների էվոլյուցիայի արդյունք է, մասնավորապես հունական կիֆարայի, որից էլ փոխարել է իր անվանումը։

Լյուտնյան այսօրել ունի բազմաթիվ երկրպագուներ, իսկ նրա համար գրված ստեղծագործությունների երկացանքն ավելի ու ավելի է հարստանում։ Լյուտնյան Եվրոպայի համերգասրահներում հաճախ հանդիպող գործիք է, այն ուսումնասիրում են երաժշտական դպրոցներում, ավելին այդ գործիքին հատկացնում են առանձին դասաժամ։ Իսկ Հայաստանում ցավոք մի շարք պատճառներով Լյուտնյային ծանոթ են հիմնականում մասնագիտական նեղ շրջանակներում։

Լյուդմիլայի հնագույն նախատիպերը ստեղծվել են միջագետքում Քրիստոսից առաջ մոտ 4-ից 2-րդ հազարամյակներում, այնուհետև տարածվել նաև հարևան պետություններում։ Արաբական երկրներում գործիքն անվանել են Ուդ, իսկ Պարսկաստանում Բարբատ, վերջինս հետագայում վերածվել է զուտ պարսկական ազգային նվագարանի։ 10-րդ դարից սկսած մավրիտանացիների, Իսպանիայի վրա հարձակումների, ինչպես նաև խաչակրած արշավանքների ժամանակ, Ուդը ներթափանցել է Եվրոպա։ Այստեղ գործիքը ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների ու վերաճել մեզ ծանոթ եվրոպական լյուտնիայի։

Հին հունական գրականության մեջ նաև վերածննդի շրջանում լյուտնյայի համար գրված որոշ երկերի ժողովածուներում գործիքը հաճախ անվանում են «տեստուդո», որը նշանակում է «կրիայի պատյանից»։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու։ Ավանդազրույցի համաձայն, հունական աստվածներից Հերմեսն առաջին քնարը պատրաստելիս օգտագործել է «կրիայի պատյան»։ Այնուհետև պատրաստի գործիքը տեղադրել է երկնակամարում որպես պոեզիա և երաժշտություն խորհրդանշող համաստեղություն։ Դարեր անց հռոմեացի բանաստեղծ Հորացիուսի գործերն այլ լեզուներով թարգմանելիս «քնար» բառը փոխարինել են «լյուտնյայով», քանի որ այդ շրջանի եվրոպական մշակույթում վերջինս պոեզիայի ու երաժշտության նոր խորհրդանիշն էր։ Մեզ հասած ամենահին լյուտնյան 16-րդ դարից է։ Նրա ավելի վաղ տեսակների մասին պատկերացում են տալիս պահպանված մեծաթիվ գեղանկարներն ու որմնանկարները։ Երաժշտական մյուս գործիքների համեմատությամբ լյուտնյան առավել հաճախ է հանդիպում պալատների պատերի ու առաստաղների զարդանկարներում։ 16-րդ դարում հրճակված էին լյուտնյա պատրաստող մի շարք ընտանիքներ։ Գերմանացի Թիֆենբրյուկերների բազմասերունդ գերդաստանը, օրինակ, գործում էր Իտալիայում, մասնավորապես Վենետիկ և Պադովա քաղաքներում։ Թիֆենբրյուկերների պատրաստած լյուտնյաներն իրենց որակով ու հնչողությամբ մինչ օրս համարվում են չգերազանցված։ Դրանց որոշ նմուշներ պահվում են Պրահայի Լոբկովիցի պալատ թանգարանում։

Գրեթե մինչև 18-րդ դարը լյուտնյան համարվում էր ազնվականների ու պալատականների նվագարան։ Արքաներին հաճախ էին պատկերում գործիքը ձեռքներին։ Անգլիայի թագուհի Եղիզաբեթ առաջինը, օրինակ, նկարներից մեկում նստած է իր գահին լյուտնյան քնքշորեն գրկած։ Հայտնի է, որ թագուհու հայրը, Հենրի 8-րդը, անչափ երաժշտասեր էր, նվագում էր մի քանի գործիք, ստեղծագործում և խստագույնս պարտադրում էր իր զավակներին զբաղվել երաժշտությամբ, մասնավորապես սովորել լյուտնյա նվագել։ Չնայած լյուտնյան նվագել փորձում էին շատերը, սակայն այն լարելու համար պահանջվում էին մեծ ջանքեր ու վարպետություն։ Պատկերացնենք միջնադարյան կենցաղը, առելի պալատներ ու դղյակներ, բաց օջախում վառվող կրակ, միջանցիկ քամիներ, խոնավություն։ Բնական մկաններից պատրաստված լյուտնյայի լարերը դժվարությամբ էին դիմադրում նման պայմաններին և շատ շուտ էին լարից ընկնում։ Հայտնի կատակը, թե 40 տարվա լյուտնահարը 30 տարի վատնում է այն լարելու համար, իսկ մնացած 10 տարում նվագում լարից ընկած գործիքը, որոշ չափով մոտ է ճշմարտությանը։ Լյուտնյան իր փառքի գագաթնակետին է հասել բարոկկոյի ժամանակաշրջանում։ Ուշագրավ է իտալացի կոմպոզիտոր, լյուտնահար Վինչենցո Կապիրոլայի լյուտնյայի համար գրված երկերի ժողովածում, որը մոտ 1515-20 թվականներին կազմել է կոմպոզիտորի աշակերտը, ներառելով ինչպես իր ուսուցչի, այնպես էլ մի շարք այլ կոմպոզիտորների գործեր։ Կապիրոլայի ժողովածուն համարվում է կատարողական արվեստի և զարդահնչյունների օրնամենտիկայի մեզ հասած ամենավաղ աղբյուրը։ Ժողովածուհիմ, օրինակ, հանդիպում է երաժշտական առաջին, լեգատո և նոն լեգատո նշանները։ Կան նաև երկերին կցած նախաբաններ, որտեղ մանրամասը ներկայացված են կատարողի տեխնիկական խնդիրներն ու դրանց լուծումը։ Կապիրոլայի ժողովածոյի որոշ էջերին կարող եք ծանոթանալ հաղորդաշարի էլեկտրոնային էջում։ Եվ իհարկե անհնար է խոսել այս նվագարանի մասին ու չանդրադառնալ գերմանացի կոմպոզիտոր լյուտնահար Սիլվիուս Լեոպոլդ Վեյսին։ Լյուտնյայի համար նա գրել է 1000-ից ավելի ստեղծագործություն, որոնցից սակայն մեզ են հասել մոտ 850-ը։ Դրանք կատարյալ են թե տեխնիկապես, թե իրենց բովանդակությամբ։ Հայտնի է, որ Վեյսի ստեղծագործությունները մեծ ազդեցություն են ունեցել Յոհան Սեբաստիան Բախի արվեստի վրա։ Այս երկու մեծերը միմյանց լավ էին ճանաչում, նույնիսկ առիթ են ունեցել միասին իմպրովիզացիա անելու՝ Վեյսը լյուտնյայով, Բախը կլավիրով։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo, Re Major, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ըստ Գյոխելի, համար 382, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր ռոնդոն դաշնամուրի և նվագախմբի համար ըստ Գյոխելի համար 382, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Դմիտրի Շոստակովիչ, Քայլերք երկրորդ ջազային սյուիտից, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի քայլերքը, երկրորդ ջազային սյուիտից, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։ Լորիս Չքնավորյան, Սյուիտ համար 1, օպուս 13, Գեղեցիկ պատմություն, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չքնավորյան։

Հնչեց Լորիս Ճգնավորյանի համար մեկ սյուիտը, օպուս 13, գեղեցիկ պատմություն, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան. Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, Սոնատ լյա մաժոր, օպուս 208, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել.

Հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի «Լյա մաժոր սոնատա» օպուս 208 Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Ֆրանց Շուբերտ վոկալ ստեղծագործություններ կատարում է Կետլին Ֆերիեն, նվագակցում է Ֆիլիս Շպուրը, Դաշնամուր։

հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի վոկալ ստեղծագործությունները Կետլին Ֆերիեի կատարմամբ։ Նվագակցում էր Ֆիլիս Շպուրը, դաշնամուր։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ավետյաց երկիր։ Դա մի վայր է, ուր լիություն և երջանկություն է տիրում։ Դա ինչ-որ ցանկալի մի բան է, թվում է, թե երջանկության գագաթնակետն է։ Պողոս առաքյալը եբրայեցիներին ուղված թղթի 11-րդ գլխում նախնիների օրինակելի հավատը նկարագրելիս Աբրահամի համար գրում է. «Հավատով նա պանդուղ դարձավ ավետյաց երկրում, ինչպես օտարության մեջ վրանների տակ բնակվեց Իսահակի և Հակոբի հետ միասին, որոնք ժառանգակից էին նույն խոստման, քանզի սպասում էր հիմքերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է»։ Աբրահամն այստեղ ներկայացվում է որպես կատարյալ հավատի նմուշ։ Նա հավատով է արձագանքում Աստծո կանչին և հնազանդվում։ Ծննդոց գրքից տեղեկանում ենք, որ Աբրահամի հայրը, Թարան, իր ընտանիքի հետ քաղդեացիների երկրի Ուր քաղաքից դուրս է գալիս և մեկնում քանանացիների երկիրը։ Նրանք հասնում են Խարան ու բնակություն հաստատում այնտեղ։ Շումերական Ուր քաղաքը, որը մարդկության քաղաքակրթության հնագույն կենտրոններից մեկն էր, պարզվում է Աբրահամի հայրենիքն էր։ Եվ ահա ինչ-ինչ պատճառներով նրա ընտանիքը Ուրից տեղափոխվում է հյուսիսարևմուտք Խարան, որը նույնպես համարվում է հնագույն քաղաքակրթության կենտրոն, քուրմ աստղագետների քաղաք։ Խարանում էին գտնվում հնագույն աստղադիտարանները և այնտեղ ապրում էին լուսնի աստծու երկրպագողները։ Հին առասպելները պատմում են, որ Աբրահամը մանուկ հասակից առանձնանում էր լրջությամբ։ Նա փնտրում էր բարձրագույն սկզբնաղբյուրը, այն կեցության առաջին զորությունը, որից սկիզբ են առնում մնացած բոլոր զորությունները։ Աբրահամը գտնում է նրան, ով արարել է ամեն բան՝ գերագույնին, առաջինին, միակին, ամենազորին։ Եվ Հագադան և Ղուրանը պատմում են, որ բռնակալ, աստվածաթյաց Նեբրոտ արքան, իմանալով Աբրահամի նոր համոզմունքների մասին, հրամայում է բռնել նրան և իր մոտ բերել որպես հերետիկոսի և խառնակչի։ Նեբրոտը հրամայում է Աբրահամին. «Խոնարհվիր աստվածային ինչ որ տարերքի»։ «Իսկ որին»՝ հարցնում է Աբրահամը։ «Խոնարհվիր կրակին»։ «Բայց ջուրը հանգցնում է կրակը»։ «Դե խոնարհվիր ջրին»։ «Բայց ջուրը թափվում է ամպերից»։ «Խոնարհվիր ամպին»։ «Բայց քամին քշում է ամպերը»։ «Դե խոնարհվիր քամուն»։ Ի վերջո Նեբրոտը հասկանում է, որ Աբրահամը իրեն ոչ միայն ցույց տվեց բոլոր տարերքների անզորությունը, նրանց փոխկախվածությունը, այլև ապացուցեց ամեն ինչի արարչի միակ Աստծու մեծությունը։ Այդ ժամանակ Նեբրոտը հրամայում է կրակե հնոցը նետել Աբրահամին, որտեղից Տերը հանում է նրան և փրկում։ Համաձայն ավանդության, հենց այս դեպքերից հետո Աբրահամն իր ընտանիքի հետ Նեբրոտի բռնությունից ազատվելու համար փախչում է Խարան։ Աստված ասել էր Աբրահամին. «Հեռացիր քո երկրից, քո ցեղից ու քո հոր տնից և գնա այն երկիրը, որ ցույց կտամ քեզ»։ Աբրահամի համար այս ճամփորդությունը դեպի ավետյաց երկիր դարձավ մեծագույն փորձություն։ Ելք գրքից տեղեկանում ենք, որ տարիներ անց Եգիպտոսում իսրայելացիների գերության ժամանակաշրջանում Մովսեսը իր ազգակցին ծես կրտուքից ազատելու համար սպանում է մի եգիպտացու և Փարավոնի հետապնդումներից խուսափելու պատճառով փախչում է Եգիպտոսից և բնակություն հաստատում Մադիամի երկրում։ Այնտեղ նա ամուսնանում է մադիանացիների քրմի Հոթորի աղջկա հետ և հովվություն անում։ Նա արածեցնում էր իր աներոջ ոչխարները։ Մի անգամ Մովսեսը ոչխարներին տանում է անապատ և հասնում Աստծու լեռը, Քորեբ, տիրոջ հրեշտակը երևում է նրան մորենու միջից կրակի բոցով։ Մովսեսը տեսնում էր, որ մորենին հրով վառվում էր, բայց չէր այրվում։ Այդ անսովոր զարմանալի տեսարանը գերում է Մովսեսին, և նա շարունակում է մոտենալ մորենուն։ Սակայն Աստծո ձայնը սթափեցնում է նրան, և նա կանգ է առնում։ Մովսեսը շուռ է տալիս երեսը, որովհետև վախենում էր նայել Աստծուն։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Ես ականատես եղա Եգիպտոսում գտնվող իմ ժողովրդի կրած տառապանքներին, լսեցի վերակացուների պատճառով նրանց բարձրացրած աղաղակը, տեղյակ եմ նրանց վշտերին. Ես իջա, որ նրանց փրկեմ եգիպտացների ձեռքից, նրանց հանեմ այդ երկրից, նրանց տանեմ մի լավ ու ընդարձակ երկիր, քանանացիների, քեթացիների, ամորհացիների, փերեզացիների, խևացիների, գերգեսացիների ու հեբուսացիների երկիրը, ուր կաթ ու մեղր է հոսում»։ Մեռնում է եգիպտացիների փարավոնը, բայց գերված ժողովրդի տանջանքները չեն ավարտվում, և ինչպես տեսնում ենք, իսրայելացիները աղաղակ են բարձացնում։ Նրանց աղաղակը հասնում է Աստծուն։ Այն ամենն, ինչ կատարվում է երկրի վրա, ասես առանձնահատուկ ճառագայթների, ձայների տեսքով բարձանում է անտեսանելի աշխարհ, որոնք կարող են լինել ինչպես երգեցողություն, այնպես էլ աղաղակներ։ Վերին ոլորտներին նրանք հաղորդում են կամ ներդաշնակություն, կամ առաջացնում են գժտություն, և այդ ժամանակ վերևից իջնում է պատասխան իմպուլս, որպեսզի ուղղի այն, ինչ կատարվում է երկրի վրա, քանի որ ամեն մի շունչ կապված է վերին աշխարհի հետ։ Աստված լսում է իսրայելացիների հեծությունները, հիշում է իր ուխտը, որ կապել էր Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ։ Այսպիսով, երբ իսրայելացիները իրենց աղերսն ուղում են Աստծուն, Աստված այսպես ասած տեսնում և լսում է նրանց։ Դա վերաբերվում է և արարչին ամիջականորեն դիմող յուրաքանչյուր մարդուն։ Բայց միթե Աստծուն անհրաժեշտ է տեղաշարժվել, որպեսզի նա ինչ-որ նպատակի հասնի։ Իհարկե ոչ, նա իրենով է լցնում ողջ աշխարհը, ներկա է ամենուր, սակայն նրա հրաշագործ զորության դրսևորումը մարդու կողմից ընկալվում է որպես շարժում, որովհետև ժամանակում և տարածությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները մենք տեսնում ենք աստվածային հրաշքների դրսևորման պահին։ Մենք չենք առնչվի այն հարցի հետ, թե իրականում որքանով են զուտ մարդկային զգացմունքներին և հուզումներին վերաբերող սահմանումները կիրառելի Աստծու համար։ Դա առանձին խնդիր է։ Բավարարվենք նրանով, որ այստեղ մենք նորից գործ ունենք մարդակերպության հետ։ Աստծու հատկությունների պատկերավոր, պոետիկ նմանեցումը մարդկայինին։ Այդ պատճառով մարդկային ընկալմանը հասու լինելու համար ասված է. «Ես իջա, որ նրանց փրկեմ եգիպտացիների ձեռքից, նրանց հանեմ այդ երկրից»։ Սկզբում անհրաժեշտ էր ժողովրդին ազատել եգիպտացիների ձեռքից, իսկ հետո նաև դուրս բերել։ Նման գործողությունների հաջորդականության մեջ ինչ հոգևոր իմաստ է պարփակված։ Իհարկե, սկզբում անհրաժեշտ է, որ մարդ ազատվի չար ոգու իշխանությունից, որին խորհրդանշում է փարավոնը։ Իսկ արդեն հետո նա կարող է դուրս բերվել արտաքին, ստորին աշխարհից դեպի ավետյաց երկիր, որը դեռ պետք է գրավել։ Այդ ավետյաց երկիրը խորհրդանշում է մեր ներքին մարդուն, այսինքն մեր ներքին աշխարհը, որը պետք է վերստեղծվի Աստծո արքայության, գերագույն հոգևոր աշխարհի պատկերով։ Հիսուս Քրիստոսն ասում է. «Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է գտնվում»։ Աստված իսրայելացիներին նաև պետք է դուրս բերեր այդ երկրից։ Թվում է, թե Եգիպտոսը նույնպես լավ երկիր է, նրա հողերը ողողվում են նեղոսի ջրերով և հարուստ բերք են տալիս։ Թվում է, թե այնտեղ նույնպես ընդարձակ է, շատ վայրեր կան, բայց նրանում տանջանք ու ստրկություն կա։ Իսկ ահա մարդու համար լավ և ընդարձակ է այնտեղ, որտեղ ինքնազատ է, ուր կաթ ու մեղր է հոսում։ Ինչ է սա նշանակում։ Միթե կաթնային գետերը, ափերը հեքիաթային երկիր են։ Սկզբում նկարագրության մեջ կարելի է նկատել միայն անասունների առատության և խուրմայի ծառերի ընդարձակ այգիների մակերեսային բառացի իմաստը։ Իհարկե այստեղ կա և ավելի խոր իմաստ։ Աստվածաշնչում կաթը այն կերակրի պատկերն է, որով կերակրվում է նորածին երեխայի նմանությամբ նորադարձ հավատացյալը։ Պետրոս Առաքյալն ասում է, որպես հավատի նորածին մանուկներ փափագող եղեք Աստծո խոսքի անխարդախ կաթին, որպեսզի նրանով աճեք ու հասնեք փրկության։ Աստուն մոտեցող մեր ներքին մարդը ագահորեն է խմում հոգևոր կաթը, Աստծո ուսմունքի նախագիտելիքները։ Երբ ինքը մի փոքր մեծանում է, նրան ինչպես և մանչուկի սկսում են կերակրել և հոգևոր մեղրով։ Իսկ ինչով է տարբերվում մեղրը կաթից։ Մեղուն նեկտար հավաքելիս սկզբում թրչում է բազում ծաղիկների վրայով և հետո ժամանակ է անցնում, մինչ նեկտարը դառնում է մեղր։ Նշանակում է, եթե ներքին աճի առաջին փուլը կապված է ուսմունքի հիմքերի կլանման հետ, ապա Աստծո խոսքի ճանաչման հաջորդ փուլը կապված է անընդմեջ աշխատանքի հետ։ Ինչպես ասել է Սողոմոն իմաստունը, առակներ կազմելը կապակցված է փորձությունների և հետազոտությունների հետ, այսինքն լարված մտորումների հետ։ Իմաստությունը նման է մեղրի, հավաքվում է կաթիլ-կաթիլ, և մարդկային հոգին աստիճանաբար վերամշակում է այն իր մեջ, ինչպես մեղուն։ Եվ երկ երկոց գրքի մեջ Աստծո խոսքը փոխաբերական իմաստով ներկայացված է որպես մեղր ու կաթ։ Ահա թե ինչու Աստծո խոսքը, Աստծո հայտնությունը ավետյաց երկիր է, ուր կաթ ու մեղր են հոսում։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Johannes Brahms, Կլարնետի սոնատ, օպուս 120, համար 1, երկրորդ մաս, կատարում են Ռիչարդ Շտոլցմանը, Կլարնետ, և Ռիչարդ Գուդը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի կլարնետի սոնատը, օպուս 120, համար 1, երկրորդ մաս։ Կատարեցին Ռիչարդ Շտոլցմանը կլարնետ և Ռիչարդ Գուդը դաշնամուր։ Էդվարդ Գրիգ, քնարական սյուիտ, օպուս 54, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Քնարական սյուիտը», օպուս 54, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։
1: Ռոբերտ Շուման, «Մանկական պատկերներ», օպուս 15, «Դաշնամուրի համար», կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Կոմիտաս Գարունը կատարում են Հովանես Դարփինյանը, թար եւ Հայաստանի հեռուստատեսյան եւ ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանյան բան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Բեգլարյան։

0: ընչեց Կոմիտասի Գարունան Հովանես Դարպինյանի եւ Հայաստանի հեռուստատեսյան եւ ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանյան վան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Բեգլարյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ, սիրող աչքեր, լճագինքով թուփերն իրենց շոգը լրին, թարթիչներու պես կքսեն կապույտ ջուրին, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ, սիրող աչքեր, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքն ի վեր, կապույտ ջուրը կհամբուրե կողը ժայռին, և սարսուրի շրջող շիթեր շուտ կփշրին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքն ի վեր, այ գտեր կույս կփախչի մութ դարպանքներեն, այ գտեր կույս դեռ չի սիրած արևն իրեն, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ սիրող աչքեր, ծաղիկներու բույրեն հուշիկ գմոլորին, հեշտ երազմը գտողա շուրթը մերին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ

չնեմ, որ մորնամ ես սիս, մորնամ աշխարն ու իր ցավեր, սիրույս համար վերքիս ավեր, թարման մը կամ թեղիսկ չունիս, այս հիվանդա այս հոգիս ալ չաղեքնար ինկաց անտեր, ինչ ենեմ, որ մորնամ ես սիս, մորնամ աշխարն ու իր ցավեր, արձականք մը չկացայնիս, խորունկ է վերքս ու մահապեր, իմ հույսերս ես ինքս եմ թաղեր, այլ թեր կապրիմ ով բաշտելիս, ինչ ենեմ, որ մորնամ ես սիս. Վահան Մալեզյան.

Ջոակինո Ռոսինի, Մոխրոտը, երկու գործողությամբ կոմիկական դրամա։ Կատարում է Բոլոնիայի քաղաքային թատրոնի նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Դերերում Անջելինա, Մոխրոտ, Չեչիլա Բարտոլի, Դոն Ռամիրո, Ուիլյամ Մատեուցի, Դանդինի, Ալեսանդրո Կորբելի, Դոն Մանիֆիկո, Ենցո Դարա, Ալիդորո, Միքելե Պերտուզի, Կլորինդա, Ֆերնանդա Կոստա, Տիզբա, Գլորիա Բանդիտելլի, Խմբավար Պիերո Մոնտի, դիրիժոր Ռիկարդո Չելլի։

furia di notte vi

Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?

sono

հնչեց Ջոակին Օրոսինի «Մոխրոտը» երկու գործողությամբ կոմիկական դրաման։ Կատարեցին Բոլոնիայի քաղաքային թատրոնի նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ՝ Չեչիլիա Բարտոլի, մեցո սոպրանո, Ուիլյամ Մատեուցի, տենոր, Ալեսանդրո Կորբելի, բարիտոն, Ենցո Դարա, բաս, Միքելե Պերտուզի, բաս, Ֆերնանդա Կոստա, սոպրանո, Գլորիա Բանդիտելլի, մեցո սոպրանո, խմբավար Պիերո Մոնտի, դիրիժոր Ռիկարդո Չելլի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Տարվա եղանակները», կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը, դաշնամուր։

רדיו FM in a sunmek yevmek Ferenc Liszt Introducția, fuga yev magnificat ըստ Dante Symphoniei, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը երգեհոն.

0: հնչեցին Ֆերենց Լիսթի «Ինտրոդուկցիան», «Ֆուգան» և «Մագնիֆիկատը» ըստ Դանթե Սիմֆոնիայի, կատարեց Նարինե Սիմոնյանը երգեհոն։
1: Յոսեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 38, դո մաժոր, արձագանք, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 38, դո մաժոր սիմֆոնիան, արձագանք, կատարեց The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Ռոբերտ Շուման, մանկական տեսարաններ, օպուս 15, կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը, դաշնամուր։